0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Neću!

0: Let it stop.
1: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5. Kupreški radio. Vaš broj 1 radio.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka, 13. srpnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
2: Ne bude li intervencije vlade, od sutra benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
0: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
2: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
0: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku, mogući rijetki poslijepodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja. Francuski predsjednik Macron u Parizu danas okuplja čelnike država članica koalicije voljnih, među kojima i hrvatski premijer Andrej Plenković. Premijeri i predsjednici danas će na zajedničkom sastanku razgovarati o sigurnosnim jamstvima za Kijev, a sutra će biti na paradi u povodu dana pada Bastilje. Na njoj će sudjelovati gotovo 7000 vojnika, među njima i 500 stranih. Na mimohodu će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne biti pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Iz Pariza Ivan Kazori.
3: Na posljednju vojnu paradu za dan pada Bastilje u svom mandatu predsjednik Macron pozvao je cijelu koaliciju voljnih, predstavnike NATO-a i europskih institucija i kao posebno gosta Ukrajinu. Više od 20 čelnika država i institucija će uoči sutrašnjeg svečanog mimohoda danas poslijepodne održati zajednički sastanak. Među europskim čelnicima je i hrvatski premijer Plenković, koji kaže da je Hrvatska u Pariz pozvana kao država koja s Francuskom ima sporazum o strateškom partnerstvu i kao članica NATO-a, a ne izravno kao članica koalicije voljnih, u kojoj sudjeluje politički i civilno.
4: Pozvano je svih 27 članica Europske unije. Koalicija voljnih je samo jedna od varijanti. Hrvatska u tome sudjeluje na političkoj razini. Vojno ne sudjeluje zato što je opet ovaj zabranio Kundidu da sudjeluje.
3: Premijer će odmah po dolasku u Pariz obići pripadnike antiterorističke jedinice Lučko, koji su u Parizu od prošlog tjedna na pripremama za mimohod. Ministarstvo obrane planiralo je poslati pripadnike počasno zaštitne bojne, no njihovo sudjelovanje u paradi zabranio je predsjednik Milanović, koji je između ostalog rekao:
5: to je koalicija voljna. Tako se reklamira. Francuski predsjednik to radi za sebe i tamo okuplja sve. To nije čast, to je grupiranje svih da salutiraju jednoj pozornici.
3: Najavljujući veliko okupljanje i sastanak koalicije voljnih, predsjednik Macron je objavio da će se dogovarati prve povijesne zajedničke vojne vježbe zemalja članica koalicije. To će biti prilika ne samo za razgovor o borbi protiv flote u Sjeni, o kapacitetima naše industrije, već i planiranju zajedničkih vježbi. I naravno, vojne snage naših saveznika sudjelovat će na našem mimohodu, u kojem ćemo pokazati francuski patriotizam i snagu dok budu marširali s nama i uz nas. Koaliciju voljnih pokrenule su Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo da bi Ukrajini dale potporu i sigurnosna jamstva nakon što se postigne mirovni sporazum s Rusijom. Čini je 35 zemalja, prvenstveno europskih, kojima će se danas pridružiti i Moldavija i Sjeverna Makedonija, najavila je Elizejska palača.
2: Hoće li se nastaviti svađa Pantovčaka i Markova trga zbog mimohoda u Parizu i sukoba oko sukreacije vanjske politike? Hoće li rezolucija DP-a o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, o kojoj se sutra raspravlja u Saboru, donijeti pomak za tamošnje Hrvate? To analiziramo u mreži Prvog nakon jutarnje kronike. Gosti su politički analitičari Maro Alavanja i Jerko Trogrlić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Biondanjikoš.
0: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u BiH, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je kako prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uloga vršitelja dužnosti nije predviđena. Zaharova je ponovila stajališta Rusije da takve ovlasti može imati samo visoki predstavnik čiju je kandidaturu odobrilo Vijeće sigurnosti UN-a.
2: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend s više od 250 intervencija u kojima su tri gasitelja ozlijeđena. Najveći požar buknuo je između Blata i Smokvice na Korčuli. U njemu je, prema posljednjim podacima, izgorelo čak 900 hektara i to uglavnom guste borove šume. Navodno je vatra planula nakon udara munje. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
6: Moramo biti zadovoljni svi skupa s ovim što smo sad vidjeli iz helikoptera, ali o preznosti nikad, jer tu su izdimljavanja velika, gusta borova šuma je na cijelom požarištu, što se ovako rijetko događa, tako da će naši vatrogasci iz Korčule, kad se ovi sa snage povuču, sigurno još par dana morati paziti na ovaj požar, ali bit ćemo im u svakom slučaju na ispomoći u načinu i zračnih snaga i ljudi ako bude trebalo.
2: Ministar prometa Oleg Butković sudjelovat će na svečanosti u povodu proboja tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split, dugačkog 2,5 km koje gradi kineska tvrtka. Projekt obuhvaća povezivanje čvorišta Vučevica na autocesti A1, tunela Kozjak, čvorišta na državnoj cesti D8 i splitske trajektne luke. Na svečanosti od 10 sati sudjelovat će i župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik uprave Hrvatski cesta Ivica Budimir.
0: Od sutra bi trebalo poskupjeti gorivo. Benzin za 4 centa po litri, dizel za 8, a plavi dizel za 9 centi po litri. Podsjetimo, vlada je na početku turističke sezone ukinula uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, čime je nakon više od 3 godine prestala administrativno regulirati cijene. No još postoji mogućnost da u slučaju potrebe intervenira ograničavajući cijene, marže i trošarine na telefonskoj sjednici. Počinje posljednji tjedan saborskoga zasjedanja prije ljetne stanke. Radni dan zastupnici počinju iznošenjem stajališta klubova te prijedlogom zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Na dnevnom je redu i SDP-ov prijedlog zaključka kojim traže da Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana Saboru podnese izvješće o financiranju javnih potreba u sportu u posljednjih 5 godina.
2: Stranka Možemo predat će prikupljenu dokumentaciju o Medikolu državnom odvjetništvu. To se događa nakon što je saborska većina odbila prijedlog zastupnice Ivane Kekin za osnutak istražnog povjerenstva o poslovanju te poliklinike s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
7: I najavljujemo ovdje sada. Mi svoj posao čuvanja javnog interesa doživljavamo smrtno ozbiljno. Pokušali smo dobiti odgovore od izvršne vlasti, nismo ih dobili. Pokušali smo zakonodavnu vlast natjera da radi svoj posao i postavlja pitanja kroz istražno povjerenstvo, odbili su nas. Ono što nam preostaje je sudstvo. I zato ćemo svu dokumentaciju koju smo prikupili, a koja se tiče Medikola i sumnje da se nije radilo u javnom interesu, blago ću se izraziti, proslijediti državnom odvjetništvu. Svijet.
0: Ukrajinske snage napale su noćas naftno skladište tvrtke Lukoil u ruskoj Stavropoljskoj pokrajini. Prema ruskim navodima, nakon napada ukrajinskih bespilotnih letjelica odjeknule su snažne eksplozije i buknuo je požar. Eksplozije su zabilježene i u Moskovskoj regiji gdje je, prema ruskim izvorima, djelovala protuzračna obrana. Ruske vlasti za sad nisu objavile podatke o mogućim žrtvama ni razmjerima štete.
2: Sjedinjene Države nastavile su napade na Iran, pogođene su mete oko glavne iranske luke, a sve to događa se nakon što je u subotu Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
8: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba, prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
9: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovorite razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
8: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
2: Najmanje 27 ljudi je poginulo u požaru koji je buknuo u noćnom baru u Bangkoku. Više od 60 osoba je ozlijeđeno, među njima 22 teško. Vatra je planula tijekom nastupa uživo, a prema prvim informacijama prije požara nestalo je struje i dogodila se eksplozija. Tajlandske vlasti istražuju uzrok nesreće.
0: Izrael će parlamentarne izbore održati 27. listopada. Potvrdila je to koalicija premijera Benjamina Netanjahua. Biće to prvi izbori nakon Hamasova napada 2023. godine i ratova koji su uslijedili u Gazi, Libanonu i Iranu. Iako su se nakon raspuštanja parlamenta u svibnju spominjali prijevremeni izbori, vladajuća koalicija odlučila je zadržati zakonski predviđeni datum. Ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija mogla izgubiti izbore, no oporba za sad nema jasnu većinu za sastavljanje nove vlade.
2: Uoči polufinala svjetskog prvenstva između Engleske i Argentine, policija u Atlanti pojačala sigurnosne mjere. Zbog povijesnog suporništva dviju zemalja, vlasti očekuju povećanu napetost, a na društvenim mrežama već su se pojavile snimke manjih sukoba navijača. Američki dužnosnici ističu da engleski navijači do sad nisu napravili ni jedan izgred, no očekuje se dolazak velikog broja Argentinaca. Suporništvo dodatno potiču česta prozivanja za Falklandske otoke, odnosno Malvine, kako ih zovu Argentinci, kao i sjećanje na kontroverznu Maradoninu Božju ruku u četvrtfinalu svjetskog nogometnog prvenstva 1986. Bio je to pregled vijesti svijeta koje je uredila Mateja Ištuk. U Lovranu počinju mediteranski teološki susreti, međunarodni ekumenski i međureligijski program Riječke nadbiskupije, najavljuje Blaženka Jančić.
10: Prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. Tema je koja će biti u središtu rasprava mediteranskih teoloških susreta koji se ove godine održavaju četvrti put u Riječkoj nadbiskupiji. U vrijeme sve većih strahova i raznih geopolitičkih napetosti, utrke u naoružanju, ti susreti otvaraju prostor za promišljanje o mirotvorstvu kao glavnoj sastavnici kršćanskog poslanja, kaže član organizacijskog odbora teolog Marko Medved.
11: Teologija je pozvana postati škola pomirenja i pravednosti. Teologija mora pridonositi izgradnji kulture bratstva. Ako se na taj način bavimo teologijom, onda teologija uistinu ima proročko značenje i onda teologija uistinu može postati sjeme nade i sjeme mira i za vjernike i za cijeli svijet. Evo zato smo mi odabrali baš ovu temu, baš ove godine.
10: Na skupu u Lovranu sudjelovat će i dvojica kardinala, nadbiskup Čikaga Blaise Čupić i beogradski nadbiskup kardinal Ladislav Nemet. Oni će o miru, nenasilju te odgovornosti i ulozi religija u suvremenom svijetu govoriti sutra i na javnoj tribini u Velikoj dvorani nadbiskupije u Rijeci u 20 sati. Mediteranski teološki susreti otvaraju se danas u 10 sati u Domu pastoralnih susreta u Lovranu.
2: Prije dva sata završila je treća posljednja večer glazbenog festivala Ultra u Splitu. U ovim trenucima djelatnici Splitske čistoće čiste park mladeži gdje se sinoć zabavljalo oko 40.000 posjetitelja. Voditeljica tima hitne medicinske pomoći Jelena Aranza.
12: U treću večer smo imali 30 intervencija. Od tih 30 intervencija 7 smo ih prevezli prema bolnici na daljnju obradu i liječenje. 5 smo prevezli na hitni interni prijem, a dvoje od ovih 7 na hitni kirurški prijem. Od ovih 5 osoba, troje smo odvezli zbog toga što su bili u prekomjernoj dozi izloženi alkoholu, a dvoje na hitnom kiruškom, jedna osoba je imala prijelom skočnog zgloba, a druga natučenje vrata.
2: Večeras počinje 15. Šibenski Dance Festival, međunarodna smotra suvremenog plesa. Više od 300 umjetnika iz 12 zemalja nastupit će na pozornicama u Šibeniku i Vodicama, najavljuje Hrvoje Gunjača.
13: Jubilarni Šibenski plesni festival večeras u 21.30 na spektakularnoj pozornici kod katedrale Svetog Jakova otvara turski umjetnik s bečkom adresom Zija Azazi s predstavom Dervish in Progress, o kojoj govori umjetnička direktorica festivala Zorana Mihelčić.
14: To je zapravo jedna tehnika, posebna tehnika vrtenja nekog derviškog plesa. Razvio je sam tu metodu i predstavio je više od 50 zemalja širom svijeta, a tehniku je podučavao u više od 200 radionica i njegovo prvo gostovanje u Hrvatskoj.
13: Na pozornicama u Šibeniku i Vodicama nastupit će profesionalni već afirmirani plesači, ali i mladi daroviti u usponu. Program nudi sve bogatstvo suvremenog plesa, od pokretom minimalističkih predstava do plesno bogatih i fizički zahtjevnih. Pozornice su dodatni mamac za publiku, ali i za izvođače, ističe Zorana Mihelčić.
14: Nema umjetnika koji nije poželio doći i plesati na tvrđavi Svetog Mihovila, spektakularnoj pozornici ili koja nadgleda, tako da reći, grad, ili na Baroneu također, ili ispred katedrale. Stvarno imamo, same su nam pozornice, scenografija za sebe.
13: Festival se održava pod sloganom Kad riječ izgube moć, umjetnost progovara glasnije, uz poruku o potrebi suživota i zaštiti dostojanstva čovjeka u vremenu u kojemu živimo.
1: Jutarnja kronika.
2: Vrhunac je turističke sezone i gužve su od ranoga jutra, osobito na zagrebačkoj obilaznici. Povećana je gustoća prometa, voze se usporeno između čvorova Zaprešić i Zagreb na autocesti A2 u smjeru Zagreba. Sad je tamo kolona 2 km. Pred naplotom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, te čvora Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Voze se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između čvora Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba duga je oko 4 km u ovom trenutku. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika na autocesti Zagreb Split Dubrovnik. Za sada se vozi bez duljih čekanja i zastoja. 7 sati i 16,5 minuta stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: U Parizu sastanak koalicije voljnih uoči sutrašnjeg velikog vojnog mimohoda u povodu dana pada Bastilje.
2: Ne bude li intervencije vlade od sutra, benzin skuplji za 4, dizel za 8, plavi dizel za 9 centi.
0: Danas svečano otvorenje tunela Kozjak, ključnog objekta novog cestovnog ulaza u Split.
2: U požaru puba u Bangkoku poginulo najmanje 27 ljudi.
0: Danas sjednica izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza na kojoj će se donijeti odluka o novom izborniku reprezentacije.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano uz razvojne oblake, na istoku mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Najviša temperatura do 32 stupnja.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
15: Dok je na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku dan odmora, Hrvatski nogometni savez održat će sjednicu izvršnog odbora na kojoj se očekuje odluka o novom izborniku vatrenih koji će naslijediti Zlatka Dalića.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Nakon Francuske i Španjolske, drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobjedila Norvešku s 2-1, a branitelj naslova Argentina sladala Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. Danas je slobodan dan. Sutra u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, u srijedu u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu. A tko je favorit za naslov, izborniku Hrvatske ženske nogometne reprezentacije Nenadu Gračanu?
16: Pa sve četiri reprezentacije koje su ušle, mislim da je Francuska pokazala najviše. Da zaista imaju izvanredne individualce koji su podređeni kolektivno, da je to Deschamps zaista napravio jednu momčad fenomenalnu i sigurno da, bez obzira na Španjolsku koja igra dobro, sigurno da su oni sad u ovom trenutku, gledajući sve ove utakmice koje su odradili i odigrali, da su i po mene, a vjerujem i po mnogim drugima, najveći favoriti za osvajanje svjetskog prvenstva.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set 7-6, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. U sljedeća dva, Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu, treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu.
17: Obojica smo odlično krenuli. Servirali smo vrlo brzo. Moj tim i ja pripremili smo se na najbolji mogući način. Naravno, presretan sam zbog pobjede, ali najviše me veseli razina igre koju smo obojica prikazali. Iskreno, ne postoji bolje mjesto za igranje tenisa.
15: Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Počinje glavni turnir u Umagu. Od dvojice hrvatskih predstavnika danas će na teren Dino Prižmić. U prvom kolu protivnik mu je Čeh Vit Kopriva. Meč je na rasporedu večeras, ne prije 21 sat. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. Marquez je u cilju ušao ispred Japanca Ogura i sunarodnjaka Fernandeza. U ukupnom poretku je treći iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
18: Oglasi.
19: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
20: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, a mjestimice na istoku te na sjevernom Jadranu imaju umjerene naoblake. Na kopnu je vjetar većinom slab, a na moru puše slaba i umjerena bura. U 6 sati otočito je bilo 10 stupnjeva. Plitvička jezera su imala 12. Bednja, Gospić, Park kraj Čabra i Zavižan 13 stupnjeva. Daruvar, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Varaždin 15. Gorice kraj Nove Gradiške, Karlovac, Osijek, Sisak, Slavonski Brod i Sljeme 16. Bjelovar, Gradište kraj Županje, Knin i Pazin 17 stupnjeva. Zagreb 18, Bilogora 19, Malinska i Ploče 21, Opatija i Šibenik 22, Lastovo, Pula, Rab i Rijeka 23 stupnja. Hvar, Mali Lošin, Split i Zadar 24, Dubrovnik, Makarska, Rovinj i Senj 26 i Konavoska Prevlaka 27 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblaka na istoku su mogući rijetki popodnevni pljuskovi. Vjetar će većinom biti slaba, na istoku će puhati umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 32 stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Kasno poslije podne i navečer mjestimica će biti kiše, pljuskova i grmljavine, najprije u središnjim predjelima, a do kraja dana i na istoku. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, uz pljuskove prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka bit će između 15 i 20, a na Jadranu od 21 do 25. Najviša većinom od 29 do 33 stupnja.
22: Puno vas volim i slušam. Ja toga!

0: Dobro vam jutro, poštovanje, lijepi pozdrav svima vama koji ste uz frekvencije Kupreškog radija 89,7, 90,5, 107,5 megaherca.
1: Svakako i ovog 13. srpnja ostanite uz program Kupreškog radija. Još jedan put dobro jutro svima i za početak o vremenu. Obilne oborine koje su u subotu i tijekom noći na nedjelju zahvatile našu zemlju, donijele su olakšanje stanovništvu i vatrogascima u Hercegovini, gdje je kiša ugasila brojne požare koji su buktjeli danima. Time je okončana višednevna borba s vatrom na Rujištu, gdje su vatrogasci, mještani i volonteri danonoćno nastojali spriječiti širenje požara prema kućama i vikendicama. Na pojedinim dijelovima vatrogasci nisu mogli izravno pristupiti vatri zbog minski sumnjivog područja. U najtežim trenucima vatra se približila stambenim objektima, zbog čega su vatrogasci i mještani bili usredotočeni na obranu kuća i vikendica. U gašenju su sudjelovali i EIR traktori koji su djelovali na dijelovima požarišta nedostupnima ekipama sa zemlje. Kako su objavili meteorolozi, oborine su bile osobito obilne na području Mostara i okolice, gdje su pridonijele gašenju velikog broja požarišta. Istaknuli su da je nestabilno vrijeme donijelo kišu u većem dijelu zemlje, iako su pojedini krajevi, što je uobičajeno tijekom lokalnih nestabilnosti, ostali bez oborina. Nakon razdoblja visokih temperatura i toplinskog vala koji je krajem lipnja zahvatio našu zemlju, mnogi građani pitaju se vraćaju li se ponovno ekstremne vrućine. Iz BiH Metea stižu umirujuće prognoze. Sljedećih dana očekuje se postupno zatopljenje, ali bez povratka pod navodnicima paklenih temperatura, kakve su zabilježene krajem lipnja. Prema njihovoj prognozi, za sad građani nemaju razloga očekivati ponavljanje ekstremnih vrućina koje su obilježile kraj lipnja. Toplo je i sparno, ali u granicama uobičajenog za vrhunac ljeta. Sljedećih dana očekuje se postupno zatopljenje, ali još uvijek bez paklenih vrućina kakve su bile krajem lipnja, poručili su iz BiH Meta. Prema prognozi, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku.
0: Što se tiče nama susjedne općine Tomislavgrad, kulminacija Sveti Nikola Tavelić jučer, svetomisno slavlje, a navečer u zabavnom dijelu programa Hrvatske ruže. Kroz cijelo vrijeme onog tjedna koji je iza nas, bilo je događanja tamo o kojima smo već izvještavali. Staje se na kraj zlouporabama bolovanja, pod povećalom je to u BiH, mijenjaju se pravila koja tretiraju ovo područje. Poslodavci traže skraćenje razdoblja tijekom kojeg oni snose troškove bolovanja, traže da se to skrati sa 42 na 15 dana. Smatraju da nakon toga naknade trebaju preuzeti zavodi za zdravstveno osiguranje. Bolovanja su posljednjih godina sve češća tema rasprava među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima, dok poslodavci upozoravaju na rast broja privremenih sprečenosti za rad i moguće zlouporabe sustava, liječnici ističu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Upravo zbog potrebe za većom kontrolom i ujednačenom praksom u pripremi su izmjene pravilnika o postupku, što smo najavili prošli tjedan, i promijenit će se ta pravila o utvrđivanju kriterija privremene spriječenosti za rad. Dalje se tu kaže, prema službenim podacima, godišnja stopa bolovanja u Federaciji BiH iznosi između 10 i 13%. Prema službenim podacima, godišnja stopa bolovanja u Federaciji iznosi između 10 i 13%, što znači da zaposlenik u prosjeku provede oko 25 radnih dana na bolovanju. Za usporedbu, prosjek bolovanja u Njemačkoj iznosi između 15 i 24 dana godišnje po zaposleniku, ovisno o izvorima i zdravstvenom osiguranju. Državni zavod za statistiku navodi prosjek od 14,8 dana, dok analiza zdravstvenih osiguranja bilježi oko 23,9 dana. Udruge poslodavaca već dulje upozoravaju u BiH na pojedina poduzeća gdje je znatan rast bolovanja, osobito tijekom sezona poslova, tijekom ljeta kada ljudi malo onako bolesni urade za sebe nešto.
1: Izdvojili smo sljedeće. U nedjelju 12. srpnja u crkvi Presvetog Trojstva u Novom Travniku monsignor Franjo Topić proslavio je zlatni jubilej 50 godina svećeništva. Tom prigodom slavljena je sveta misa u znak zahvalnosti Bogu za njegovo dugogodišnje svećeničko, profesorsko, kulturno i društveno djelovanje. Slavljem je predsjedao umirovljenih vrh bosanski nadbiskup Vinko kardinal Puljić uz zlatomisnika i 15-ak svećenika. Na početku svete mise pozdrave, čestitke i zahvale uputio je župnik velečasni Anto Ledić, koji je kratko progovorio o životu i djelovanju zlatomisnika te istaknuo geslo ovoga jubileja: ne samo sebi živjeti, nego i drugima koristiti. Potom se nazočnima obratio i zlatomisnik Topić, naglasivši kako je ova sveta misa zahvalnica, zahvala za 50 godina službe, kako reče on, što nisam mislio da ću dočekati. Uz ovo dodat ćemo i sljedeće: zajedničkim snagama dirljivu pjesmu Tebi majko misli lete zapjevali su umirovljeni vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić i poznati operni pjevač Ivica Šarić, a na samom kraju pjesme pridružio im se i sam slavljenik monsignor Franjo Topić. Dakle, bio je to jedan emotivan trenutak sa svečanog ručka nakon izvedbe koja je dirnula sve prisutne u dvorani. Kardinal Puljić je na poseban način objasnio duboku simboliku ove pjesme i zašto je upravo ona izvedena. Kroz snažnu poruku podsjetio je na važnost majčinske ljubavi te istaknuo kako svaki čovjek ima četiri majke: biološku majku koja nas je rodila, domovinu čijim jezikom govorimo, crkvu koja nas je rodila kao djecu Božju i majku Božju koju nam je Isus ostavio s križa. Prekrasna atmosfera, zajedništvo i poruka koja tjera na razmišljanje.
0: Pronađi nam tu pjesmu u nekoj izvedbi za kasnije, da, malo, evo pripremljena. Sljedeće vijesti. Kaže ovako: vijest, tunel Prednje, konačno, to je zadnji tunel i najveći. U tijeku je izbor izvođača za tu priču, bit će to projekt izgradnje tunela Prednje, jednog od tehnički najtežih i najsloženijih u BiH. To će se raditi u Hercegovini, slijedi nova faza, gotova je projektna dokumentacija i dobijena je pravomoćna urbanistička suglasnost. Ovo je informacija koju smo dobili sa stranica Faktora. Dalje se kaže: iz javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH, odgovarajući na zastupničko pitanje Suada Halilovića, zastupnice u zastupničkom domu, kazali su kako su trenutačno u tijeku natječajne procedure za izbor izvođača radova i stručnog nadzora. Javno poduzeće Autoceste Federacije BiH kontinuirano provodi aktivnosti dok traju pripreme i realizacija tunela Prenj, ovog strateški značajnog infrastrukturnog projekta. Idejni projekt je završen, te je za njega ishodovana pravomoćna urbanistička dozvola i suglasnost, naveli su iz Autocesta Federacije BiH. A kada će završiti naš kružni tok ovdje dolje ispod grada na južnom izlazu, nisu ništa rekli, ali stvarno ono je katastrofa koliko to traje, a trebalo je biti gotovo do 30. svibnja, pa eto, još uvijek nije.
1: A u narodu se kaže: što god se započne, to se i završi.
0: Je, pa kad tad je.
1: Mi ćemo spomenuti još jedan jubilej koji se dogodio u Prozoru. Monsignor Marko Tomić, također proslavio 50 godina svećeništva. Dakle, izniman jubilej monsignora Marka Tomića, župnika župe Prozor, a nekadašnjeg župnika župe Kupres, svečano misno slavlje predvodio je velečasni Dragan Jurić, koji je ujedno uputio i prigodnu propovjed uz suslavlje 30 svećenika. Proslava zlatomisničkog jubileja okupila je brojne vjernike, dakle svećenike, prijatelje i suradnike, a bila je to prigoda za zahvalu Bogu za dar svećeničkog poziva i 50 godina neumornog rada monsignora Tomića na njivi gospodnjoj. 50 godina svećeništva nije samo broj, već cijeli jedan život predan Bogu i ljudima. Monsignor Marko Tomić je svojim služenjem u Prozoru postao istinski simbol vjernosti i duhovne snage, istaknuo je velečasni Jurić. Monsignor Marko Tomić zahvalio je Bogu na daru života i poziva, kao i svim župljanima i suradnicima koji su ga pratili na njegovom putu. Posebno je naglasio važnost molitve za nova duhovna zvanja, te je pozvao mlade da hrabro odgovore na Božji poziv.
0: Ivana Babić,
1: Josip Ivić,
0: Ana Batinić, dobro nam došli, ostanimo zajedno, a zajedno potiho zapjevajmo. Vi stariji sigurno sve to znate i stihovi ove pjesme su vam itekako poznati, a i vi mlađi naučite. Tebi, majko, misli lete.

0: za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.
1: Jutros se na prometnicama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez zastoja uz dobre vremenske uvjete. Izuzetak su ceste gdje se tijekom dana obavljaju radovi na izgradnji i sanaciji cesta, pa su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene prometne signalizacije. Sugeriramo vozačima, vozite maksimalno oprezno, držite razmak između vozila i koristite sigurnosni pojas. Molimo sve sudionike u prometu neka poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk i dalje je zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Neizmjenično ih propuštaju. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, pa stoga promet ide usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka na cesti pod Romanija Sokolovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, za promet se sugerira da je usporen i moguće su potpune kraće obustave. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Hum, pojačana je gustoća prometa i gušće promet, a na izlazu iz Bosne i Hercegovine nema gužve s naše strane osim sa Hrvatske, a na ulazu u BiH nema zadržavanja.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima više na oblake u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 8 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, u prvim ovotjednim vijestima donosimo. 33. godišnjica pogibije pripadnika HVO-a na Gradini. Potpisivanje ugovora o izgradnji ceste na dionici Hutovo-Ravno biće obiličeno danas. Drugi međunarodni festival tamburaške glazbe Tambura Mo počinje večeras u Mostaru. Vrijeme sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Danas će biti obilježena 33. godišnjica pogibije pripadnika Hrvatskog vijeća obrane pod geslom Hrvatske žrtve Hrvatskoj zemlji. Obilježavanje je posvećeno sjećanju na 24 pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji su poginuli 13. srpnja 1993. godine u napadu armije BiH braneći hrvatske prostore. Program obilježavanja kod spomen križa na Gradini na tromeđi Čapljine, Mostara i Stoca počinje u 19. sati svetom misom zadušnicom. U zgradi općine Ravno u 11. sati će biti upriličeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji magistralne ceste M17-6 Dračevo-Cerovica Hutovo-Ravno, dionica Hutovo-Ravno u duljini od 16 km na području općina Ravno i Neum. Ugovori će biti potpisani sa izvođačima radova Putovi Grude i HP Investing Mostar, a sve u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o dodjeli financijske pomoći Bosni i Hercegovini za bolju prometnu povezanost na području općina Ravno i Neum. Potpisivanju ugovora nazočit će i federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić te direktor javnog poduzeća CESE Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić. U organizaciji Tamburaškog orkestra Mostar večeras na platou ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače počinje drugi međunarodni festival tamburaške glazbe Tambura Mo. Na festivalu će pored domaćina tijekom tri iduće večeri sudjelovati gosti iz Bosne i Hercegovine, Kanade i Hrvatske. Poseban gost festivala bit će poznati glazbenik Šima Jovanovac. Festival predstavlja jedan od važnih napora Tamburaškog orkestra Mostar u očuvanju i promicanju tamburaške glazbe, njezinu približavanju široj publici te obogaćivanju kulturnog života Mostara i Hercegovine. Danas će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima više oblaka bit će u središnjim i istočnim dijelovima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature zraka od 15 do 21, u Hercegovini do 25, a dnevni će biti od 25 do 31, u Hercegovini do 35 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. U rediju čitao Ante Benović.

pogled na proteklih 48 sati, dakle dva dana, vikend koji je iza nas. Krenimo od 11. srpnja, sve je proteklo ok, bez ometanja javnog reda mira, kriminalne radnje nisu zabilježene. A na području odgovornosti naše policijske postaje nije bilo prometnih nesreća, skrećemo pozornost na povećanu gustoću prometa. 12. srpnja, jučer, jedan događaj, zabilježen je točno u 16 sati. Riječ je o dojavi o neprikladnom ponašanju, skidanju jedne osobe na neprikladan način na Trgu hrvatskih vitezova. Riječ je o ženskoj osobi kojoj je za to upućen prekršajni nalog. Drugih događanja vezanih za kriminalne radnje i prometne nije bilo. Povećana gustoća prometa je i jučer bila, posebno veliki broj motociklista, ali sve je prošlo u najboljem mogućem redu.

0: Program Kupreškog radija donosimo neke od aktualnih tema sa web portala, a nova kibernetička prijetnja za vaša računala Microsoft upozorava na virus koji preuzima kontrolu i trajno uništava vaš operativni sustav. Microsoft je objavio detalje o novom destruktivnom Windows zlonamjernom softveru Malware koji napadačima omogućava daljinski pristup zaraženim računalima. Zlonamjerni softver pod nazivom GigaVipor napadačima pruža i nadzor nad aktivnostima korisnika te potpuno uništavanje sustava. Istraživači su ga prvi put identificirali tijekom destruktivnih napada zabilježenih u listopadu 2025. prošle godine. Analiza je pokazala da GigaVipor nije razvijen kao klasičan alat za brisanje podataka, već predstavlja kombinaciju funkcionalnosti preuzetih iz najmanje najstarijih obitelji zlonamjernog softvera, prenosi ovu vijest informacije RS. Ali interesantna informacija zato što putem web mreže upada u sustav. Nakon instalacije malvar uspostavlja trajni pristup sustavu kreiranjem zakazanog zadatka Shadowy Task Undrive Update ili update pokreće se prilikom podizanja sustava, zatim se izvršava svake minute. Komunikacija s komandnom kontrolom i infrastrukturom ide preko Windowsovog poslužitelja, te se rezultati izvršenih naredbi vraćaju putem ready sustava. Napadači mogu izvesti više destruktivnih akcija u ovisnosti o cilju napada. Jedna od naredbi može brisati informacije o particijama na vašem računalu, dakle to je podjela diska tamo gdje vam je moje računalo, pa CDF, jeli, ako je već koje računalo podijeljeno. Može prepisivati sadržaj fizičkih diskova, može primoravati vaše računalo na ponovno pokretanje, odnosno restart, te cilja i isključivo Windows sistemsku particiju, te više puta kopira njezin sadržaj. GigaVipor posjeduje i funkciju koja podsjeća na ranije softvere, to su oni ucjenjivački softveri, kada vam hakeri traže lovu da vam vrati datoteke, šifrira datoteke i dodaje ekstenziju Candy, to je ono gdje je .mp3, .doc i tako dalje, što se zove ekstenzija. Nasumično to radi i nikada to ne pohranjuje. Za razliku od klasičnih napada za preimenovanje datoteka, kod ovog virusa ne postoji poruka sa zahtjevom za otkupninom, ne postoji niti mogućnost oporavka podataka ukoliko računalo biva zaraženo. Stoga predlažemo, svakako pogledajte u kakvom su stanju vaši antivirus programi na vašim računalima, naročito ako ste vlasnici poduzeća ili imate računala na koja ostavljate vrlo važne podatke.
1: Jučer 12. srpnja u Tomislavgradu ispred spomen bazilike služeno je središnje misno slavlje, a nakon misa devetnica u čast svetom Nikoli Taveliću, zaštitniku Duvanjske spomen bazilike, slavlje je započelo molitvenom procesijom s kipom svetog Nikole Tavelića i zastavom župe kroz Tomislavgrada. Svetomisno slavlje započelo je nakon povratka vjerničke procesije pred crkvu, gdje se okupilo mnoštvo vjernika, hodočasnika pristiglih iz svih duvanjskih i susjednih župa. Svečano misno slavlje predvodio je i propovijedao monsignor Mladen Vukšić, biskup Kotorski, uz suslavlje više svećenika. Biskup se prigodnim riječima zahvalio gvardijan i župniku Duvanjskom fra Boži Miliću, braći svećenicima, redovnicima i redovnicama i brojnom vjerničkom puku koji je došao na ovo sveto mjesto, izvijestio je tomislavnews.com. U nadahnutoj propovjedi biskup Mladen Vukšić je među ostalim rekao: "Svi znate što je križ, najčešće se nosi oko vrata i to od zlata, a kada trebamo križ nositi u životu, tada nastaju problemi. križ se ne nosi povremeno, prigodno, nego stalno, svakodnevno. Križ je umiranje svakodnevno iz ljubavi prema djeci. Biti ponizan u molitvi, reći Bogu da kada opraštamo onima koji su nas povrijedili. Tko svakodnevno govori Bogu svoje da u velikim kušnjama, tko ne odustaje od molitve, tko ne odustaje od bračnog života i u bolesti supružnika, u svakodnevnoj žrtvi i nošenju križa, u pobjedama rađaju se veliki sveci, kakav je bio i sveti Nikola Tavelić dosljedan u svojoj vjeri i u najvećim mukama. Takvo mučeništvo Isus traži i danas od svojih učenika, od vjernika, dopustiti Kristu da oblikuje njihov život. Zato za današnjeg sveca, svetoga Nikolu Tavelića, mučenika, možemo reći evo čovjeka koji je rekao Bogu da, koji je shvatio svoju vjeru i dosljedno je živio do kraja života. Istaknuo je u svoje propovjedi na svečanoj svetoj misi u Tomislavgradu monsignor Mladen Vukšić, kotorski biskup.
0: A idemo dalje. Znate li što je reta? Čudesni lijek za mršavljenje, a preplavio je društvene mreže. Koristi se i u BiH, ali taj lijek nije odobren. O čemu se zapravo radi? Koliko je to i opasno. Retatrdid, tako se zove, dok se retatrdid još ispituje u kliničkim studijama, još uvijek nije odobren za redovitu medicinsku uporabu, proizvodi koji navodno sadrže ovu tvar već se oglašavaju kupcima u Bosni i Hercegovini, pa se čovjek pita kako. Jedan od oglasa objavljen u Banja Luci, druga internetska trgovina nudi unaprijed napunjene injekcijske olovke po cijeni koja doseže 392 eura, odnosno 700 maraka. Eksperimentalni lijek za pretilost peptiretatrutid na društvenim mrežama poznat je pod skraćenim nazivom Reta. Stigao je i na neregulirano crno tržište u Bosni i Hercegovini. Retatrutid, riječ je o eksperimentalnom lijeku za liječenje pretilosti koji razvija farmaceutska tvrtka Eli Lilly. Za razliku od lijekova poput drugih, retatrutid istodobno djeluje na tri hormonska receptora GP1, GIP i glukagon, zbog čega ga na TikToku nazivaju GTLP3. Smanjuje glad, ubrzava metabolizam i pospješuje trošenje energije iz masnih stanica. O njemu se sada puno govori jer su u svibnju 2026. objavljeni rezultati velike studije u kojoj su sudionici na najvišoj ispitanoj dozi tijekom 80 tjedana izgubili u prosjeku po 28% tjelesne mase. Riječ je o međutim rezultatima koje je objavio proizvođač, pa im se ne može do kraja vjerovati. Stoga treba neutralno ispitati te proizvođače. To je ista priča kao što je bila sa cjepivom protiv korone, gdje su istraživači uglavnom bili oni koji i zarađuju lovu na tom cjepivu, pa stoga je upitno vjerovanje takvima. Sada su urađene tri studije, a nitko ne zna kakve su dugoročne posljedice, jer treba proći određeno vrijeme nakon uzimanja tog lijeka ili efekti dugotrajnog korištenja ovog preparata. Što znači, hoće li se kile ponovno vraćati? Ako se vratite starim navikama, naravno, najčešće slučajeva je da hoće, i postoje li neke druge biološke posljedice za tijelo. Važno je napomenuti da retatrutid trenutačno nije odobren za redovitu uporabu. Proizvodi koji se na internetu nude kao reta nisu službeni lijekovi, te im se ne mogu potvrditi sastav, doza, čistoća ni sigurnost. Američka FDA je upozorila prodavače takvih neodobrenih proizvoda da se strpe, da sačekaju kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. No, međutim, od takvog upozorenja sa zasad ništa, lijek se na tržištu može naći.
1: Šujica će 12. kolovoza ove godine biti mjesto na kojem će se ispreplesti povijest, emocije, sport, glazba i humanost. Očekuje nas dan koji nadilazi granice običnog događaja, dan zajedništva, zahvalnosti i velikog spektakla koji će okupiti tisuće posjetitelja i brojna poznata imena iz svijeta sporta, glazbe, javnog života i politike. Program započinje u 16.30 svečanim otvorenjem spomen parka ispred Hrvatskog doma Stjepan Radić, kada će biti otkriveno spomen obilježje svim Šujićanima poginulim za domovinu. Ovo će spomen obilježje biti trajni simbol zahvalnosti i sjećanja na sve Šujićane koji su kroz povijest položili svoje živote za slobodu, dostojanstvo i opstojnost hrvatskog naroda na ovim prostorima. Već od 18 sati stadion Dila postaje središte vrhunskog sportskog i humanitarnog događaja, humanitarnog glazbeno-nogometnog spektakla Šujica 2026. Na travnjak će istrčati tri atraktivne ekipe Humane zvijezde Hrvatske sastavljene od proslavljenih hrvatskih reprezentativaca, glazbenika, glumaca, političara i javnih osoba. Dolazak su između ostalih najavili Zlatko Dalić, Miroslav Bičanić, Mate Bulić, Ivica Olić, Boris Živković, Goran Vlaović, Mario Stanić, Robert Špehar, Željko Mavrović, Amir Kazić, Leo, Frano Riđan, Božo Skoko, Ivić Pašalić, Ivan Krstanović Popo, Nenad Pralija, Vlado Balić, Mario Tokić, Josip Kupreškić, Slaven Knezović Grof, Ivan Vukadin, Ivan Buntić, Jure Krstanović, Darko Čondrić, Ante Deur, Goran Lovrinović, Ivica Džambas, Ivan Jolić, Martin Banović, Marko Brtan i drugi. Reprezentacija svećenika Republike Hrvatske predvođena izbornikom Krešimirom Žinićem, koja već godinama svojim nastupima promovira zajedništvo, sport i humanitarni rad. Veterani NK Šujica, domaćini koji će s ponosom predstavljati svoj kraj pred domaćom publikom. Posebnu ljepotu sportskom programu daće i revijalna utakmica između nogometašica ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg i ženske nogometne ekipe iz Šujice, koja će se odigrati uoči finalnog susreta. A kada se spusti večer, spektakl se seli na pozornicu. Od 20 sati i 30 minuta slijedi veliki koncert jedne od najvećih domaćih glazbenih zvijezda, Jelene Rozge. Njezini najveći hitovi, Zarazna energija i vrhunska koncertna atmosfera bit će savršen završetak dana ispunjenog emocijama i zajedništvom. Posebnu vrijednost cijelom događaju daje njegov humanitarni karakter, sav prihod od prodaje ulaznica. Namijenjen je financiranju završnih radova na uređenju spomen parka u Šujici, čime će svaki posjetitelj svojim dolaskom dati doprinos očuvanju uspomene na hrvatske branitelje i stvaranju trajnog mjesta sjećanja za buduće generacije. Ulaznice za spomenute događaje uskoro će biti dostupne na prodajnim mjestima u Šujici i okolnim gradovima, kao i putem sustava entrio.ba. Organizator hvale vrijednog događaja godinama je zaklada dr. Franjo Nevistić, predvođena Jurom Krstanovićem, a glavni sponzori i partneri su Ekostridon Tomislavgrad, Marina Frapa, općina Tomislavgrad te Herceg-Bosanska županija. 12. kolovoza Šujica neće biti samo domaćin jednog događaja, postaće mjesto gdje se susreću prošlost i budućnost, gdje sport i glazba imaju plemeniti cilj, a zajedništvo dobiva svoje najljepše lice. Ne propustite biti dio priče o kojoj će se još dugo govoriti.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plečka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Jutros se na cestama u Bosni i Hercegovini promet odvija bez zastoja uz povoljne vremenske uvjete. Pojačana je gustoća prometa na magistralnim cestama Bradina, Konjic, Jablanica. Sugeriramo vozačima neka voze maksimalno oprezno, drže razmak između vozila i obvezno koriste sigurnosni pojas. Molimo sve sudionike u prometu neka poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova. Na izmjenici ih propuštaju. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici Podromalnija-Sudolovac, prijevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica, Gabela Polje i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 8 sati, Sokolac 11 stupnjeva, Bugojno, Ivan Sedlo i Srebrenica 15, Jajce i Sarajevo 16, Drvar i Livno 17, Bihać, Doboj, Prijedor, Zenica i Zvornik 18, Banja Luka i Sanski most 19, Tuzla 20, Bijeljina 23, Gradačac, Mostar, Neum i Trebinje 24 stupnja. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U jutarnjim satima više na oblake u središnjim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva.

0: Slijedi u nastavku naša jutarnja rubrika Što ćemo pojest za današnji 13. srpnja, evo ponude iz hotela Maestral. Juneći gulaš 10 maraka, Meksiko šnicla 10, teleća jetrica s grila 10, pogača s bolognjezom i piletinom 10, čizburger i fišburger su po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, mali burek 5, to je ponuda hotela Maestral.
1: A ponuda hotela Kupres je sljedeća: grah s koljenicom 10, grah s kobasicama 10, Meksiko šnicla 10, pečeni pileći baci 10, pileća salata 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek 5 i zeljanica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojesti.
0: U slast svima.
2: Započnite jutro u dobrom ritmu. Kupreški radio. Vaš

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Ja sam Dražen Žanko, vi slušate Kupreški radio, jedan od najljepših radija na ovom prostoru.

0: Evo nas, 9 sati i 30 sekundi, znači vrijedi i počinje. Kupreškog radija. Vrijedi pravilo o pozivanju i pisanju na naše brojeve, putevi do nas sljedeći.
1: Direktna javljanja u program, broj je 034-274-866. Za poslati poruku, broj je 063-740-577.
0: Evo dakle, to je način na koji možete sudjelovati u našem jutarnjem phone boxu. Ovaj vikend nije nas bilo od petka, jasno je, poštovali smo odluku Vlade Federacije, jer to je trajno memorijalno sjećanje na genocid počinjen u Srebrenici prije 31 godinu. Taj dan mediji na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine nisu emitirali zabavne sadržaje, pa ni mi phone box. Ali zato evo, tu smo jutros i pozivamo vas, budite sa nama na početku ovog još jednog radnog tjedna. Blizu smo polovine mjeseca srpnja, ljeto se zahuktalo.
1: I poruke pristižu, pa idemo do prve. Pozdrav za Kupreški sa pjesmom od Bralića, Zalutali pogled, hvala.
0: Sa Bralićem i krećemo. Ovo je jutarnji program Kupreškog radija, emisija Phone Box. Phone Box.

0: Dok smo mi molili u crkvi u Tomislavgradu, pa potom uživali u duhovno domoljubnim pjesmama sa hrvatskim ružama, ovdje u Kupresu predstavljali su nam se biciklisti, motociklisti Bosna Relija i promovirali smo knjigu Bijeg i tako dalje, dotle u Splitu Ultra. Od kao uživanja do Sodome i Gomore, rekli bismo, nema što nije bilo na ulicama Splita, ali para je para i šta ćeš sad? Kaže, 200.000 posjetitelja bilo je u Splitu i kažu na dnevno uživalo na Ultri. Rijeke mladih su se slijevale prema festivalu elektroničke glazbe, prizor na ulazu u park mladeži brojne je ostavio bez riječi. Stajao je muškarac koji se predstavio kao Ivan Terzić, tvrdi da je tijekom Domovinskog rata proveo 2,5 godine u 126. Vrličkoj brigadi, a danas prosi jer nema od čega živjeti. Jadna je država u kojoj dođe do takvih stvari da onaj koji je bio spreman za nju položi život i dat svoju krv prosi. I to na Ultri. Jedva se držao na nogama, oslanjao se na štap, podrhtavao mu je glas kao i desna ruka u kojoj je držao kapu za milostinju. Došao sam ovdje prositi jer umirem od gladi, nemam što jesti, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Terzić. Što reći?
1: Nastavit ćemo dalje, idemo do sljedeće poruke, evo što se dalje pisalo. Dobro jutro od Viktora iz Virnjače, ako može nešto od Olivera po vašem izboru. Hvala.

0: Dok se natječu neoliberalno-lijevi mediji u pljuvanju protiv Dalića, umjesto da mu zahvale gdje je pozicionirao hrvatski nogomet, dotle HNS se priprema konačno donijeti odluku za Slavena Bilića. Dalmatinci znaju reći upao je u kašetu brokava, doista, jer naš novi nogometni izbornik Slaven Bilić u naprijedu nevolji samo zbog činjenice da će naslijediti najuspješnijeg do sada Zlatka Dalića. Gledišta javnosti mogla bi zdrobiti Bilića ako ne krene sve po planu. Izazov pred kojim je Bilić izgleda poput Himalaje. Fakat jest. Ne preuzima on samo momčad, preuzima golema očekivanja javnosti. On nije čovjeka kojim su pritisci nepoznati. Hrvatsku je već vodio, dostavio dubok trag na Evropskom prvenstvu 2008. i dokazao da zna stvoriti momčad koja igra hrabro, moderno i sa izraženim karakterom. No hrvatski nogomet danas nije isti. Generacija Luke Modrića polako odlazi, ali dolaze nova lica. Nova generacija tek mora pokazati da može nositi teret velikih natjecanja. Danas je skupština nogometnog saveza, pa ćemo vidjeti, večeras će to sigurno biti vijest dana.
1: Čitamo i sljedeću poruku. Pozdrav kolegama, može Halid Neretva.
0: I sa Neretvom nastavljamo dalje. Ovo je Fon Box Kupreškog radija. Pozivamo vas, pišite nam, javljajte se. Ovo ljeto koristimo za poruke. Vjerujem kako se dijaspora sprema kući, bit će zabavno ljeto 2026.

0: Idemo dalje. Dinamo je u završnoj fazi priprema za novu sezonu. Prva službena utakmica bit će 21. srpnja u Švicarskoj, se igra protiv domaćeg švicarskog kluba Tuna. Od prvi je to susret od dva u Ligi prvaka, dok se momčad Marija Kovačevića zagrijava za taj start, fokus je usmjeren na ljetni prelazni rok. Nastavlja se navala na Sergija Dominoza, stopersku zvijezdu zagrebačkih plavih. Dominguez je sklon ostanku na Maksimiru, no na njega ide rimska legija. U rimskom klubu su blizu dovođenja 28-godišnjeg nizozemskog stopera, ali kako prenosi List Fudbal Italija, nastavlja se borba za dovođenje 21-godišnjeg Dinamovog Španjolca. E sad, hoće li to i biti tako, vidjet ćemo, ali vjerojatno kad je u pitanju nogomet da se veliki novac vrti u pozadini. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako ste nam, lijepo zvučite?
1: Dobro, hvala Bogu. Kako
0: ste ti? Da, malo umorno, vikend me istrošio, ali evo, odmah nam na poslu, ako se to može.
1: Moram pa do sljedećeg vikenda.
0: Odmah nam na poslu, ako se to može.
1: Može pjesma.
0: Može.
1: Od Hrvoja Hegedušića, balada iz predgrađa.
0: Ma daj, otkud vam ta ideja za tako veliki hit?
1: Svaka
0: čast, pjesnikinja
1: ste. Ja sam stara žena.
0: Je, vidim ja, stara žena sa puno starih uspomena. Hvala vam lijepa, bit će balada.
1: Prijatno.
0: Živjeli.
2: Idemo i do sljedeće poruke, sljedeće glazbene želje. Napisali ste: Zbog tebe sam ruže krao, Mladen Grdović.
0: Opet dobra pjesma jutros. Pa ide naša publika ka jednom
2: divni
0: dobrom
2: smjeru. Divni su naši slušatelji.
0: Pišite nam, još smo uvijek s vama.

0: Idemo sad dalje sa našim programom i sa phone boxom. Kaže ovako, nemam, obrisalo mi se ovo, pa ćemo sa porukama, jel tako, 0342748666, to je broj za vaše pozive, a što se tiče pisanja poruka, to možete na 0637405777.
1: Prije nego što iščitam sljedeću poruku, evo jedna priča, vrijedna spomena, 15-godišnji Roko iz Dubrovnika. Čudesno se oporavlja u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici nakon što je u travnju preživio strujni udar od 35.000 volti na trafostanici.
0: 35 kilovolti.
1: Da, opekao čak 80% tijela, liječnički tim spasio mu je život ugradnjom umjetne i kadaverične kože, ali i njegove vlastite kože koja je za njega danonoćno uzgajana u banci tkiva. On je pravi junak, on je ovo izdržao, on je svaka mu čast, što je malo tko izdržao, rekao je Rokov otac. On je stvarno čudo u pozitivnom smislu, lijepo se oporavlja. To je rezultat jednog opsežnog timskog rada, ali ne samo nas, liječnika, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice. Koliko je iznimno važno da je i on zainteresiran i motiviran, kao i njegovi roditelji, dodao je dr. Zoran Barčot iz Klinike za dječje bolesti Zagreb. Nakon niza dugotrajnih operacija ostalo je nepokriveno još samo 5-6% tijela, a liječnici predviđaju da će dječak unutar 2 mjeseca otići kući i to bez zavoja. Roko je iznimno motiviran za fizikalnu terapiju i jedva čeka povratak prijateljima, te odlazak na utakmice Hajduka. Zašto se popeo na trafostanicu? Unatoč vidljivim upozorenjima na njoj, Roko kaže ne zna, ali je poželio upozoriti svu djecu da paze, da iako misle da se neće ništa dogoditi, da se u tren oka sve može promijeniti. Rokov oporavak rezultat je pravog timskog rada niza ljudi u sustavu.
0: Sjećamo se te informacije i te tragedije kada je dječak stradao na trafopostrojenju, a i upozorenje svima mladima, znamo mi što je to adrenalin i uzavrela mladalačka krv, ali treba biti maksimalno oprezan, jer ovo što je preživio Roko, zasigurno je svakom jasno da mu nije trebalo, ali eto.
1: Sljedeća poruka, jutro pozdrav za dvi gospođe u Juko grupi za mašinama sa pjesmom Snježana od Halida Bešlića.
0: Prije Snježane, ajmo na tu predgrađe, u to predgrađe i uživati malo u ovim stihovima.
2: Volim i slušam.

0: E, da, tako je to. Sad može neko misliti da smo ja i kolegica Ivana u nekoj zavadi, ali nije. Što se dogodilo?
1: Jednostavno, Miš je zakazao, morali smo mijenjati bateriju, pa eto, i to smo riješili. Svakako ćemo u nastavku slušati baladu iz predgrađa, ali mi smo stigli i do kraja Fonboxa, pa čitamo i preostale poruke. Slušateljica Blažica: pozdrav, molim ako može doviđenje prijatelji Gogi Band. Slušateljica Vesna piše: dobro vam i ugodno jutro. Molila bi pjesmu Ne mogu te prestati ubit od Klape Intrade. Vama u studiju i režiji lijepi pozdrav, hvala. Slušatelj Ivica: pozdrav, može sve što vidim i osjećam, Ivica Brandibur.
0: I to su doista neobične pjesme bile kroz ovaj Fonbox. Hvala svima iskreno od srca. Već je nova prilika sutra u isto vrijeme, a ostanite vi dalje vjernim frekvencijama Kupreškog.

0: što si takva. Ako varaš,
1: sakri od mene. Nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Kazni me, ti da nema sreće, ne gradi. Jer ovo je Kupriški radio, lijep pozdrav od Leha.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Moskva ponovila stav OHR treba što prije zatvoriti. U Ravnom potpisivanje ugovora o izgradnji ceste Ravno-Neum kreće drugogodišnje usklađivanje mirovina u Federaciji BiH. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U zgradi općine Ravno u 11. sati bit će opriličeno potpisivanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji magistralne ceste M17-6 Dračevo-Cerovica-Hutovo-Ravno, dionica Hutovo-Ravno u duljini 16 km na području općina Ravno i Neum. Ugovori će biti potpisani s izvođačima radova Putovi Grude i HP Investing Mostar, a sve u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske o dodjeli financijske pomoći Bosni i Hercegovini za bolju prometnu povezanost na području općina Ravno i Neum. Potpisivanju ugovora nazočit će i federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić te direktor javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravnić. Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatraju da je to učinjeno mimo legalne procedure. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je FN-i da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa dužnost vršitelja dužnosti visokog predstavnika. Pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da gospodin Krišok predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju pravnu osnovu, ustvrdila je Zaharova. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. srpnja ove godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos mirovine isplaćene za lipanj 2026. godine, a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Iznimno, mirovine ostvarene tijekom 2026. godine neće biti predmet ovoga usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zajamčene mirovine koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, priopćili su iz Federalnog zavoda MIOPIO. Odluka je donesena na temelju članka 79 Zakona o mirovinskom invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Dnevna temperatura zraka od 25 do 35 celzijevih stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti, uredio i čitao Ante Bender.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Pratite program Kupreškog radija na frekvencijama 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji, predahnuli smo onaj sat od 10 do 11 kroz reklame, glazbu i tako dalje. Neko bio na gablecu, neko nije, neko ovdje, neko ovamo, onamo. Tako je to kroz jutro, ali već smo na svojim radnim mjestima i pratimo ono što nam dolazi na naša redakcijska računala oko nas, što se zbiva. Pa ćemo početi odmah sa najavama poskupljenja, nažalost. Taman kad smo se ponadali kako će Trump i Iranci potpisati taj sporazum, a Hormuški tjesnac biti otvoren, kako će nafta tjeći potocima, kako je Trump rekao, od svega toga, nažalost, sa za sad ništa. Naime, u čemu se radi? Vijest kaže, opet poskupljenje, vozače u BiH ovaj tjedan očekuju nove više cijene goriva. Predsjednik grupacije za promet naftnom i naftnim derivatima pri gospodarskoj komori Republike Srpske Đorđe Savić izjavio je da cijene goriva kontinuirano rastu još od 26. lipnja, pri čemu je posebno izražen rast cijene dizela koji čini najveći dio ukupne potrošnje, čak 80%. Ovaj tjedan čeka nas novo poskupljenje, a prema najavama iz naftnog sektora cijene bi mogle skoknuti za 10 feninga po litri. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri gospodarskoj komori RS-a Đorđe Savić izjavio jutros kako cijene goriva kontinuirano rastu još od 26. lipnja, posebno je izražen rast cijene dizela, a on ti je zapravo najveći dio potrošnje u BiH. Od 26. lipnja konstantno ta dolazna cijena goriva raste. Kad je riječ o dizelu, on je 80% ukupne potrošnje. Od 11 objavljenih grupacija samo jedan dan nije zabilježen rast cijena, rekao je Savić za RTRS. Dalje, navode u istoj vijesti, dodao je da će se stvarni učinci kretanja cijena na tržištu moći sagledati tek za desetak dana, ali su trenutnatični pokazatelji nepovoljni. Dalje se u istoj vijesti navodi, crtu ćemo moći podvući tek za nekih desetak dana, negdje od 20. 22. srpnja. Ali nažalost cijene idu najviše, istaknuo je Savić. Govoreći o opskrbi tržišta, Savić je naglasio kako trenutno nema razloga za zabrinutost, nestašice neće biti, naftnih derivata ima dovoljno. A po kojoj cijeni? Zaliha u ovom trenutku ima dovoljno. Ograničeni smo sa skladišnim kapacitetima jer ne znamo što će biti s dolaskom novih količina. Ako dođe do dugotrajnog zatvaranja Hormuškog tjesnaca, mogli bismo imati problema, ali sad za sad zaliha ima dovoljno, rekao je Savić.
1: Sveučilište u Mostaru bilježi rast interesa. U prvom upisnom roku prijavljeno 2277 kandidata. Sveučilište u Mostaru zabilježilo je povećan interes budućih studenata u prvom upisnom roku za akademsku 2026-2027. godinu. Kako su priopćili sa sveučilišta, u prvom upisnom roku evidentirano je 2277 prijava, dok su prošle godine u istom razdoblju zaprimljene 2194 prijave. Prijavni postupak proveden je u potpunosti elektroničkim putem kroz sustav e-upisi, koji je i ove godine omogućio jednostavniju i bržu prijavu budućih studenata. Sa sveučilišta ističu kako je ovogodišnju upisnu kampanju obilježilo povećanje kvota za besplatan studij, čime je nastavljen strateški cilj povećanja dostupnosti visokog obrazovanja i financijskog rasterećenja studenata i njihovih obitelji. Dodaju kako povećan broj prijava potvrđuje da budući studenti prepoznaju kvalitetu studijskih programa, suvremene uvjete studiranja, međunarodnu mobilnost, povezanost s gospodarstvom, te mogućnost stručnog i profesionalnog razvoja koje pruža sveučilište u Mostaru. Podsjećaju i kako je sustav e-upisi povezan sa sustavom EDU-ID, čime se osnovni podaci kandidata automatski prenose u prijavni sustav, što značajno pojednostavljuje cijeli postupak prijave i smanjuje administrativno opterećenje. Sveučilište u Mostaru kontinuirano ulaže u razvoj nastavnog procesa, znanstveno-istraživačkog rada, infrastrukture i studentskog standarda, a međunarodno priznate diplome omogućuju nastavak obrazovanja i profesionalni razvoj u Bosni i Hercegovini, državama Europske unije i šire. Kako navode sa sveučilišta, rezultati prvog upisnog roka imaju dodatnu težinu s obzirom na smanjenje broja maturanata i pad broja prijavljenih na većini ostalih sveučilišta u Bosni i Hercegovini. Ističu kako ostvareni rezultat potvrđuje da sveučilište u Mostaru nastavlja jačati svoju poziciju kao vodeća visokoškolska ustanova u Bosni i Hercegovini.
0: Može.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey! Bilo gdje, Kupreški radio.

0: Dakle, srpanj je mjesec, a u srpnju počinju izračuni kakve ćete mirovine dobiti u kolovozu. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5%, a ona će biti primijenjena od 1. srpnja 2026. Dakle, u ovom mjesecu, ali vi ćete to osjetiti na svojim novčanicima tek u kolovozu. Dalje, navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos u mirovine isplaćene za mjesec lipanj 2026. a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo za mirovinu, dakle koji su već u mirovini. Iznimno, mirovine za 2026. neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzeta najniže i zajamčene mirovine. One će ipak biti akontativno usklađene po istoj stopi, priopćili su to iz Federalnog zavoda MIO-PIO. Odluka je donesena na temelju članka 79 Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena CPI. Dalje se u tekstu navodi, iz zavoda napominju da su ranije procjene predviđale nešto višu stopu rasta CPI-a, pa eto na njihovu sreću, prema posljednjim službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku, došlo je do smanjenja stopa rasta potrošačkih cijena, pa će i ta stopa rasta cijene pasti, a to je zbog pada cijena nafte, a sad smo već čitali kako će gorivo postupiti. Kao pojeftinile su i neke druge usluge na domaćem i međunarodnom tržištu, što onaj koji ide svaki dan u kupovinu i neće baš zaključiti da je tako. Sukladno tome, konačno utvrđen je rast CPI-a u promatranom razdoblju iznosi 3,2%, dok je rast prosječne bruto plaće zabilježen na razini od 3,7%. Primjenom zakonske formule 3,7% puta 60% plus 3,2% puta 40% jednako je 3,5% i to će biti utvrđena stopa akontacijskog usklađenja od 3,5% pojašnjavaju iz zavoda. Dalje se navodi sljedeće. Evo što je presudilo da to bude konačna, presudila je informacija, konačni iznos, presudila je informacija koju je Federalni zavod za statistiku dao. Konačna stopa redovitog usklađivanja je utvrđena nakon što budu dostupni svi službeni statistički podaci za prvo polugodište 2026. Ako konačna stopa bude viša od 3,5%, razlika će korisnicima biti obračunata retroaktivno, počevši od mirovine za srpanj pa prema kraju godine. To znači ako. Ovo se navodi u priopćenju koje je objavilo Federalna zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
1: Nakon što je prvi naraštaj od 800 mladića i djevojaka uspješno završio dvomjesečnu obveznu vojnu obuku, u hrvatske vojarne stiglo je 900 novih ročnika. Obuka drugog naraštaja ročnika provodi se od 18. svibnja do 18. srpnja 2026. Na obuci se nalazi 400 ročnika u Požegi, 300 ročnika u Kninu te 200 ročnika u Slunju. Od ukupno 900 ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju 53 su žene. Dragovoljno se za temeljno vojno osposobljavanje prijavilo 274 ročnika i ročnica. Iz MORH-a posebno su istaknuli da su iskustva s prvom generacijom nadmašila očekivanja. Nedavno su naglasili podatak da više od četvrtine ročnika želi nastaviti karijeru u Hrvatskoj vojsci kao djelatni vojnici. Tijekom obuke mladi su uz klasične vojne vještine prolazili obuku za upravljanje dronovima, te korištenje novih tehnologija i virtualne stvarnosti. Posebnu pozornost posljednjih dana privukao je video objavljen u Facebook grupi Marko Perković Thompson fan grupa, na kojoj se vidi kako hrvatski ročnici tijekom obuke u Kninu složno marširaju ulicama Kraljevskog grada učeći disciplinu, odgovornost i zajedništvo. Dok odjekuje Thompsonov hit "Neću izdat ja Boga nikada", jača duh postrojbe i osjećaj pripadnosti hrvatskom narodu. Ustrajnošću, radom i poštovanjem prema domovini ročnici nastavljaju tradiciju hrvatskih vojnika koji su kroz povijest branili slobodu i neovisnost Republike Hrvatske. Neka svaki njihov korak bude korak ponosa, časti i ljubavi prema Hrvatskoj, stoji u objavi. Video izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, a ispod objave nizali su se brojni komentari podrške i ponosa. "Nešto prekrasno za vidjeti, naši mladi, naša dika. Neka naš naraštaj ostane iza nas, kao što su bili naši preci. Mi pa sada oni, nek se pjesma ori da Hrvatsku Hrvat voli", napisala je Ana. "Bravo naši mladi vitezovi, Bog vas blagoslovio iznad svih Hrvatska. Bravo sokolovi naši, predivno za naše mlade vojnike, neka nam ih čuva dragi Bog. To je naša Hrvatska, čuvao ih dobri Bog, gospe moja, srce mi je ko neboder, hvala vam", pisali su ostali.

0: krenete u shopping, uživate u prodajnom centru Prodex i onda se odlučite biti humani nakon svega. Možete, i to u srijedu, možete primjerice darivati krv. Ne dozvolite da vam visoke cijene popiju krv, rađe je darujte nekome ko je bolestan ili krvi potreban. Crveni križ Tomislavgrada, akcija dobrovoljnog darivanja krvi Tomislavgradu, ali pazite gdje. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održat će se u prodajnom centru Prodex Tomislavgrad, a bit će u srijedu 15. srpnja 2026. počinje u 9.30 i trajaće do 12 sati i 30 minuta. Akcija je namijenjena svim građanima, organiziraju je prodajni centar Prodex, Crveni križ Tomislavgrad i transfuzijski centar SKBA Mostar. Pozivamo sve zdrave osobe koje ispunjavaju uvjete za darivanje krvi da se odazovu ovoj humanitarnoj akciji i svojim darom pomognu spasiti živote onih kojima je krv najpotrebnija. I unaprijed se zahvaljujemo na objavi i potpori, navode iz Crvenog križa Tomislavgrad. Dakle, neobično, morate priznat, vrlo, vrlo neobično. I malo ćemo se pozabaviti liječnicima u otkaznom roku uz ovaj članak. Liječnici u otkaznom roku uputili su priopćenje u kojemu se obraćaju građanima Herceg-Bosanske županije. U priopćenju između ostalog stoji: poštovani građani Herceg-Bosanske županije, dragi pacijenti, danas 13. srpnja 2026. godine je zadnji radni dan za nas 23. iz županijske bolnice Livno, koji smo podnijeli zahtjev za otkaz ugovora o radu, a u nedjelju 19. srpnja 2026. bit će zadnji dan za još 9 kolega iz Doma zdravlja Livno. Kroz proteklih 7 dana ste u medijima mogli vidjeti i čuti zbog čega smo se odlučili za ovakav postupak. Većina nas svoj posao radimo dugi niz godina, neki i nekoliko desetljeća. Ne odlazimo zato što ne želimo raditi ili što nismo humanitarni, nego zato što imamo najniže osnovne plaće u Federaciji BiH. Odlazimo, iako kod odgovornih za politiku za zdravstvo nismo naišli na razumijevanje i volju da se uopće razgovara i postigne dogovor. Sustav zdravstvene zaštite u Herceg-Bosanskoj županiji svih ovih godina opstaje ponajprije zahvaljujući golemom prekovremenom radu, profesionalnosti i entuzijazmu malog broja liječnika. Najmanje nas je u federaciji na 1000 stanovnika. To, nažalost, nije prepoznato od nijedne vlasti koja je od Domovinskog rata do sad upravljala županijom zadnjih 30 godina. Premijeri i ministri su se mijenjali, ali su problemi ostajali isti. Svaki od nas je ovu odluku donio s kamenom na srcu i još uvijek se nadamo da će preovladati razum kod odgovornih i da će konačno vaše potrebe staviti pred vlastitog ega. Ako se to ne dogodi, nastavit ćemo savjesno i odgovorno raditi svoj posao te liječiti pacijente. Ali, nažalost, u nekim drugim sredinama gdje će naš rad, znanje i stručnost biti više cijenjeni i uvažavani od strane onih koji donose odluke. Liječnici u otkaznom roku stoji na kraju priopćenja.
1: Objavljen datum za Progledaj srcem 2027. Progledaj srcem vraća se 22. svibnja 2027. i ponovno okuplja tisuće ljudi iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i inozemstva na večeri molitve, zajedništva, slavljenja i susreta s Bogom. Već 13 godina ovaj jedinstveni događaj ispunjava dvorane, arene, pa čak i stadion, okupljajući generacije koje žele zajedno slaviti, moliti i otvoriti srce Božjoj prisutnosti. Veliki interes za novo izdanje potvrđuje i prodaja ulaznica. Donje tribine već su rasprodane, dok se mjesta na gornjim tribinama ubrzano popunjavaju. Dojmovi s ovogodišnjeg Progledaj srcem te dvodnevnog programa ispunjenog molitvom, nadahnjujućim svjedočanstvima i nastupima najpoznatijih izvođača suvremene kršćanske glazbe još se sliježu, a organizatori već dakle najavljuju da nas na Progledaj srcem 2027. očekuju istaknuta glazbena imena, bogat duhovni program i atraktivna scenografija. Biće to večer koja mijenja srca, večer nade i radosti, tako barem najavljuju organizatori. Budite i vi dio najvećeg duhovnog glazbenog događaja godine i doživite ozračje koje je teško opisati riječima, a nemoguće zaboraviti. Ulaznice su u prodaji na entrio.hr.

srcem na srce, plamenu plamenu, u požaru kamen može da izgori. Kad slušam srcem, srce svoje, srcem na srce, plamenu plamenu, znam kako zboriti.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: A sada o jednom lakšem događaju. Odvio se ovaj vikend na obalama Buškog jezera. Na ovogodišnjoj 11. međunarodnoj fišijadi okupili su se čak 23 ekipe koje su pokazale svoje kulinarstvo, umijeće, natjecateljski duh i ljubav prema tradicionalnoj pripremi fiša. Nakon zanimljivog natjecanja i ocjenjivanja najboljih fiš paprikaša, stručni žiri donio je konačnu odluku. Zlatna medalja i prvo mjesto ide ekipi iz Donjeg Miholjca, srebrna medalja i ekipa iz Osijeka, pa Slavonci naravno. Brončana medalja, treće mjesto ekipa iz Tobreča, evo i Dalmatinci na tronu. Čestitamo pobjednicima na izvrsnom uspjehu. Veliko hvala upućujemo svim ekipama koje su sudjelovale čak 23 i svojim trudom pridonijele još jednom uspješnom izdanju Međunarodne fišijade. Zahvaljujemo i brojnim posjetiteljima koji su svojim dolaskom, podrškom i odličnim raspoloženjem stvorili sjajnu atmosferu tijekom cijelog događaja. Više kroz fotografije i video koji možete pronaći na stranicama Tomislav City-a. Kažu da poručuju kako će i dogodine organizirati ovako nešto, poručuju iz ekosela Grabovica koji su bili domaćini ove fišijade.
3: U Njemačkoj živi oko 7 milijuna muslimana. Jedan od njih bio je Senad Mrkaljević, sve dok prije nekoliko godina nije postao katolik. Danas je svećenik, što je čak i za Njemačku prava rijetkost. Naime, kada je 20 godina prvi put u životu ušao u crkvu, priznaje da se osjećao nesigurno. Bila je to za mene velika prepreka da uđem unutra, priča Senad Mrkaljević. Pitao sam se je li u redu to što radiš, ali od prije nekoliko tjedana ovaj 41-godišnjak je katolički svećenik. Zaređen je u Berlinskoj katedrali, a zaredio ga je nadbiskup Heiner Koch. On je čak i u nevjerojatno raznolikoj Njemačkoj apsolutna iznimka. Diljem zemlje nema drugih katoličkih svećenika s takvom životnom pričom, prenose mediji. Senad, govoreći o svom životu, kaže da nije baš uvijek sve išlo glatko. Rođen je u Brčkom u Bosni i Hercegovini. Sjećam se da je tada u mom susjedstvu suživot religija dobro funkcionirao. Kao dijete sam kod naših srpskih susjeda na televiziji gledao pravoslavnu liturgiju i rekao hoću biti imam. Senad je s obitelji pobjegao od rata najprije u Beč, a kasnije u Berlin. Nije bilo lako, prisjeća se. Teško mi je bilo uklopiti se u školu uz kulturološke razlike i strani jezik. Imao je i prirođeno oštećenje vida, zbog toga je najprije pohađao specijalnu školu. Moja se obitelj uvijek brinula za mene, priča ovaj mladi čovjek u crnoj svećeničkoj reverendi. Moja dva starija brata dobro su se snašla u Njemačkoj. Majka se brinula za mene, što će o tebe biti? Sam islam kao vjera u obitelji nije imao veliku ulogu. Zanimljivo je da sam ja kao tinejdžer bio jedini koji je postio za Ramazan, kaže kroz smijeh. Možda je, kako dodaje, oduvijek bio religiozni tragač. Sa 23 godine počeo je čitati Bibliju i nedjeljom ići na misu u 8 ujutro. Isprva sam to radio tajno. Živio sam tada kod starijeg brata. Kada bih se vratio iz crkve, on je još spavao. Nisam želio živjeti dvostruki život. Kada je odlučio krstiti se, morao je obavijestiti obitelj. Posebno je majici to bio problem. Govorila mi je da razmislim, priča Senad. Ipak je ostao pri svojoj odluci, razumio je njene sumnje, iako obitelj nije bila osobito religiozna. Islam je u tuđoj zemlji davao identitet. Kada se Jugoslavija raspala, vjera je bila ta koja je davala identitet. Srednju i višu stručnu školu završio je pohađajući večernju školu. Radio je u administraciji jedne ustanove za njegu. Ipak stalno ga je pratila želja da postane svećenik. Dugo sam razmišljao je li to moj put, kaže on. Znao je da mora ostati u kontaktu s majkom, iako se ona nije slagala s njegovim izborom. Za moju dušu prekid kontakta ne bi bio zdrav. Upisao je zapravo teologiju u studijskom domu St. Lambert namijenjenom kasnim zvanjima. Godine 2023. završio je studij, uz Božju pomoć izborio se protiv svih prepreka. To je nešto što želim prenijeti i drugima kao svećenik. Dodaje da među muslimanima, kao i među kršćanima, ima mnogo sekularnih vjernika. Zato sebe vidi kao graditelja mostova među religijama. Zanimljivo je da je moje preobraćenje i odluka da postanem svećenik kod moje obitelji u BiH, pa i kod braće, naišla na odobravanje. Danas je kapelan u župi Svete Edith Stein u Berlin-Neuköllnu, dijelu grada s velikim brojem muslimana. Važna mi je tolerancija između kršćana, židova, muslimana, ali i onih koji nisu vjernici, kaže Senad, koji sa svojim župljanima rado ide na nogomet. Njegova se majka u međuvremenu pomirila s tim da je postao svećenik. Zajedno s braćom prisustvovala je njegovu ređenju prije nekoliko tjedana.
4: Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
2: Može li političar i političarka izgledati makar kako? I zašto ne bi iz javne kase platili svoje uljepšavanje, kozmetičke zahvate i slično? Pa ne može svakakav pred televizijske kamere, zagovornice, još naročito kada je u pitanju politička kampanja. I šta se tu građani imaju buniti, još gore ti idioti u medijima zbog čega to javno objavljuju. Nedavno polemika u Hrvatskoj, lokalni portal Zadar News objavio je društvene mreže fotografijom koja navodno prikazuje političara, riječ je o Božidaru Kalmeti u salonu za uljepšavanje. Vijest u Kalmetinim redovitim odlascima na skupe tretmane, peglanja lica, masaža i čupanja obrva postala je diljem Hrvatske široko komentirana na društvenim mrežama. Međutim, šta političari kažu? Međutim, političari i mimo Kalmete često odlaze u kozmetičke i frizerske salone, a podjednako često koriste i usluge profesionalnih stilista, na što troše velike svote novca. Budući da su pod neprestanim povećalom javnosti, briga u izgledu za njih nije samo luksus, već i profesionalna nužnost, ako niste znali. Da, gospodo, premda muškarci u politici rijetko o tome govore, posebno u Hrvatskoj, na svjetskoj razini takvo nešto nije neobičajno. Francuski predsjednik Emmanuel Macron tako je primjerice u prva tri mjeseca svog mandata potrošio 26.000 eura na šminku i njegu lica. Elizejska parlača je što više angažirala privatnu kozmetičarku koja je njihovog predsjednika pratila na svim javnim nastupima i putovanjima. Njegov prethodnik, François Hollande, imao je dogovor sa osobnim frizerom za nešto manje od 10.000 eura mjesečno, što je plaćeno novcem poreznih obveznika. Pa da, da, to je zapad, pa se vi čudite. I mi trebamo u korak sa zapadom, tako je. A na kozmetičke usluge trošio je prvo 30.000 eura po tromjesečju, a i Donald Trump troši. Tijekom snimanja emisije The Brink potpisao je 70.000 dolara na frizerske usluge kao poslovni čovjek, on je to smatrao poslovnim troškom. Republikanska stranka redovito izdvaja 1000 dolara na kozmetiku i šminku svojih kandidata u oči televizijskih sučeljavanja. Gradonačelnik Chicaga Brandon Chance našao se u središtu skandala, a on je iz kampanjskih fondova u godinu dana smlatio 30.000 dolara na kozmetičke salone i šminku za televizijske nastupe. Pa tako i naše političare treba podržati da oni malo to sve srede, dotjeraju, a i na taj način pomognu frizerskim salonima i salonima za njegovanje ljepote i šminku, jel?
3: Za kraj ovog tematskog dijela programa donosimo i najnovije servisne informacije.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini promet se odvija bez izvanrednih ograničenja, sa izuzetkom dionica gdje su u tijeku sanacijski radovi, gdje je promet reguliran privremenom prometnom signalizacijom. Pojačana je gustoća prometa na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Sugeriramo vozačima, vozite maksimalno oprezno, držite razmak između vozila i obvezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i sve druge sudionike u prometu da poštuju prometne propise. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste 1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila. Promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. A na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju privremenom obilaznicom u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenici ih propuštaju. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, stoga vozila prometuju usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog radova na izgradnji dodatno kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Surdulovac, prijevoj Romanija, usponi s pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Na graničnim prijelazima ovo prije podne Izačić Doljani, Gabela Polje i Zupci, pojačana gužva na izlazu iz Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj, a na Gradini kolona putničkih vozila je na ulazu u našu zemlju. Na Gradiški nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali kad pređete granicu s one strane se čeka na ulazu u RH, to je prostor između dva granična prijelaza. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja do 30 minuta.

0: sjeverni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva.
1: 4 minute, u podne su za te 4 minute već novosti. Radija Herceg Bosna, naše vijesti u redovitom terminu. Ostaje nam samo uputiti vam pozdrave, poželjeti vam ugodno popodne i zakazati novi susret.
0: Da, novi susret sutra nakon kronike Hrvatskog radija. Od vas za danas se opraštaju Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Do novosti Radija Herceg Bosne, jedan marketinški broj i jedan glazbeni broj.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi emisije izdvajamo.
0: Zadnji radni dan za 23 liječnika u Livnu. Još 9 odlazi 19. srpnja.
2: U Mostaru bi ovim trenucima trebao početi sastanak izaslanstava HDZ-a, BiH i SNSD-a.
0: 33. godišnjica pogibije pripadnika HVO-a na Gradini.
2: Požar u noćnom klubu na Tajlandu, poginulo 27 ljudi.
0: U Ravnom potpisani ugovori o izgradnji ceste Ravno-Ne.

0: Danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, toliko u najavi podnevne emisije. Za 23 liječnika županijske bolnice dr. Fra Mihovil Sučić u Livnu danas je posljednji radni dan nakon što su podnijeli zahtjeve za raskid ugovora o radu, dok će još 9 liječnika Doma zdravlja Livno raditi do 19. srpnja. Liječnici u otkaznom roku obratili su se građanima Hercegbosanske županije i pacijentima priopćenjem u kojem su naveli kako odlaze, jer kod odgovornih za zdravstvenu politiku nisu naišli na spremnost za razgovor i postizanje dogovora.
1: Ne odlazimo zato što ne želimo raditi ili zato što nismo humani, pa ni zato što imamo najniže osnovne plaće u Federaciji BiH. Odlazimo jer kod odgovornih za politiku u zdravstvu nismo naišli na razumijevanje i volju da se uopće razgovara i postigne dogovor, poručili su liječnici. Istaknuli su kako većina njih u zdravstvenom sustavu radi dugi niz godina, a pojedini i nekoliko desetljeća. Prema njihovim navodima, zdravstveni sustav u Hercegbosanskoj županiji godinama opstaje zahvaljujući velikom broju prekovremenih sati, profesionalnosti i entuzijazmu malog broja liječnika.
0: Nakon Hercegbosanske, ljepša tema iz Hercegovačko-neretvanske županije i njezina juga, u zgradi općine Ravno upriličeno je potpisivanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji magistralne ceste M17-6 Dračevo-Cerovica-Hutovo-Ravno, dionica Hutovo-Ravno u duljini 16 km na području općina Ravno i Neum.
1: Ugovori su potpisani s izvođačima radova Putovi Grude i HP Investing Mostar, a sve sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli financijske pomoći Bosni i Hercegovini za bolju prometnu povezanost na području općina Ravno i Neum. Potpisivanju ugovora nazočila je i federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić te direktor javnog poduzeća Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić.
0: U nastavku emisije pregled političkih aktualnosti.
1: Izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Saveza nezavisnih socijaldemokrata održavaju radni sastanak u Mostaru. Susret je započeo u 12 sati u prostorijama doma HDZ-a BiH. Izjave za medije i službena obraćanja dužnosnika planirani su neposredno nakon završetka razgovora, s početkom u 13.15 sati, objavio je HDZ BiH.
0: Ruska federacija odbila je priznati američkog diplomata Luisa Krišoka kao prvog čovjeka međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini, koji je nedavno imenovan vršiteljem dužnosti visokog predstavnika, te smatra da je to učinjeno mimo legalne procedure.
1: Glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je u odgovorima na upite Federalne novinske agencije da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa dužnost vršitelja dužnosti visokog predstavnika. Pokušaj zapadnih predstavnika Upravnom odboru Vijeća za provedbu mira da gospodina Luisa Krišoka predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju pravnu osnovu, ustvrdila je.
0: I u ovom prvom dijelu emisije prisjećamo se jednog vrlo važnog događaja. Danas će naime biti obilježena 33. godišnjica pogibije pripadnika Hrvatskog vijeća obrane pod geslom Hrvatske žrtve Hrvatskoj zemlji. Obilježavanje je posvećeno sjećanju na 24 pripadnika HVO-a koji su poginuli na današnji dan 1993. godine u zasjedi napada armije Bosne i Hercegovine braneći hrvatske prostore. Program obilježavanja kod spomene križa na Gradini na tromeđi Čapljine, Mostara i Stoca počinje u 19. sati svetom misom zadušnicom. Lazar Martinović, bivši zapovjednik prve satnije brigade Knez Domagoj.
2: Teško je bilo, ali na ovom prostoru i ovaj prostor su očuvali ratnici Kneza Domagoja, Ludviga Pavlovića i Brune Buš. Armija Bosne i Hercegovine izvršila agresiju na ovaj dan, ubacila je u prostor čak do Maslina i do Neretve desetak borbenih skupina koje su brojale od 10 do 15 ljudi. Mi to danas znamo imena njihova koji su to bili. Znači, ubacili su u naš prostor, napali nas leđa, agresorski čin, pa se ja pitam za jedan povijesni odmak. Ko je u Bosni i Hercegovini definitivno na koga bio agresor i kada? Jer jednostavno pripisivati Hrvatima da su agresori, da su zločinci. Zločinac je onaj koji je vršio van ratnog djelovanja zločin. To je zločinac bez obzira kako se on zvao. Imali smo jake snage u prostoru na prvoj crti i glavna stvar je bila, obranili smo dominantne visove obranili smo prvu crtu gdje su bile interventne snage Ludviga Pavlovića iza prve crte i bile po dubini. Znači postrežarna postrojba koja je vrlo uspješno to uradila i u pomoću popodnevnih satima je došao Bruno Bušić. Pripadnici kneza Domagoja su izdržali, to su bili prekaljeni borci i da toga nije bilo, priča ovoga dana bi bila vjerojatno drugačija.
3: Novosti.
0: Podaci o pomorskom prometu pokazuju da je broj brodova koji su jučer prošli Hormuškim tjesnacem pao na najnižu razinu u posljednjih nekoliko tjedana. Zbog pojačanih sigurnosnih rizika nakon obnovljenih međusobnih napada SAD-a i Irana, te napada na brodove na Bliskom istoku.
1: Tijekom vikenda nijedan tanker za ukapljeni prirodni plin nije uplovio u Hormuški tjesnac, barem prema podacima dostupnim iz sustava za praćenje brodova. Američke snage jučer su izvele novi val napada na Iran, pogodivši precizno navođenim streljivom desetke ciljeva na više lokacija, priopćilo je američko srednje zapovjedništvo.
0: Ogroman požar zahvatio je kasno sinoć bar na Tajlandu, usmrtivši najmanje 27 ljudi, dok je 22 teško ozlijeđeno. Požar je izbio u blizini pozornice bara, a zatim se brzo proširio, prekidajući struju i zagušujući prostoriju dimom, kažu očevici, prenosi BBC. Snimke objavljene na internetu prikazuju panične goste kako vrište dok bježe neki s odjećom u plamenu.
3: Novosti.
0: Komemorativni program Dan naše tuge i našega ponosa održat će se na Ščitu u Rami. Ovaj datum označava sjećanje na jedan od najtežih i najtužnijih događaja u povijesti ramskog kraja iz srpnja 1942. godine, kada je zapaljena crkva na Ščitu te su ubijeni gvardijan fra Julijan Jurković i vikar fra Viktor Slišković. Kolega Ivano Marić razgovarao je s ramskim gvardijanom fra Stjepanom Pavličevićem.
4: A za župu Ramaščit i zapravo za Franjevački samostan Ramaščit, znači jedan dan, kako smo ga mi naslovili, dan tuge i našeg ponosa, dan kad je prije 84 godine na ovom mjestu po peti put zapaljena naša crkva na Ščitu, za župu zapravo odakle gdje je svaki zapravo Ramac kršten, znači mnogo. To je ne zapaljena samo crkva, zapaljen je jel, i mnogi drugi popratni objekti, sakristija, knjižnica, izgorila su mnoga vrijedna umjetnička djela. Zapravo izgorilo je sve ono vrijedno što je samostan i ova crkva posjedovala.
5: Možemo li čuti kako će to sve izgledati točnije? Prvo će uslijediti sveta misa, nakon toga i blagoslov nove spomen ploče.
4: A u 18 sati će biti svečana sveta misa koju će preslati provincijal fra Zdravko Dadić u koncelebraciju vjerojatno mnogih ramskih fratara i drugih fratara svećenika ovoga područja, naravno ramskog puka. Nakon svete misije koja će biti u našoj sadašnjoj crkvi, bit će otkrivanje te spomen ploče i blagoslov spomen ploče. Ubojstva, osim paljenja, ubojstva dvojice ramskih fratara, zapravo mi zovemo ramski frate, zapravo frate koji su tada bili u Rame, ramski gvardijan i kapelan, zapravo nisu oni bili iz Rame, jedan je bio iz Foče kod Doboja, drugi iz Tuvoca kod Travnika, fra Julijana Jurkovića i fra Viktora Sličkovića, počet će biti otkrivena postavljena na našu crkvu i bit će blagoslovljena i tu će narod, kad bude ulazio god u svoju crkvu, moći se prisjetiti toga tužnog dana.
0: Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. srpnja. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos mirovine isplaćene za lipanj 26. a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo.
1: Iznimno, mirovine ostvarene tijekom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zajamčene mirovine koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, priopćili su iz Federalnog zavoda Mio Pio. Odluka je donesena na temelju članka 79 Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, a stopa je utvrđena primjenom zakonom propisane formule koja uzima u obzir 60% rasta bruto plaće i 40% rasta indeksa potrošačkih cijena.
0: U organizaciji Tamburaškog orkestra Mostar večeras na platovu ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosoče počinje drugi međunarodni festival tamburaške glazbe Tamburamo. Na festivalu će pored domaćina tijekom tri iduće večeri sudjelovati gosti iz Bosne i Hercegovine, Kanade i Hrvatske.
1: Poseban gost festivala bit će poznati glazbenik Šima Jovanovac. Festival predstavlja jedan od važnih napora Tamburaškog orkestra Mostar u očuvanju i promicanju tamburaške glazbe, njezinu približavanju široj publici te obogaćivanju kulturnog života Mostara i Hercegovine.
0: Vlada županije Zapadno-Hercegovačka izdvojila je 370 tisuća maraka za rukometni klub Izviđač Agram, potvrdila je ministrica financija Blagica Leko. Podsjetila je kako Izviđač, kao i svi sportski klubovi u vladi županije Zapadno-Hercegovačke imaju potporu. Da je tomu tako, potvrđuje i činjenica da se proračunska stavka namijenjena sportu iz godine u godinu povećava. Tako je odlukom vlade za tekuće prijenose u sportu u ovoj godini izdvojeno ukupno 1.900.000 maraka, dok je prošle godine za tu namjenu bilo osigurano 1.500.000 maraka. Nakon Ljubuškog, tema iz Mostara, prije vremenske prognoze, u Mostarskom parku Zrinjevac započinje besplatna ljetna škola Tavle u organizaciji Tavla kluba Zrinski te uz podršku grada Mostara i Sportskog saveza grada Mostara. Bez obzira na ukupan broj prijavljenih polaznika, ova ljetna škola trajat će sve do 15. rujna, rekao je gostujući u našem programu Draženko Vučina, predsjednik Tavla kluba Zrinski.
6: U 19 sati je zvanično otvaranje i predstavljanje znači te škole, a škola će biti ponedjeljak, srijeda, petak, naredna dva mjeseca od uveče od 18 do 20. S tim da to nisu onaj striktne satnice, moće se one pomjerati, moće se onaj malo prema gore, malo prema dole, nisu baš tako zadate da će se baš morati biti do tih 20 ili možda će se moći biti do 21 ili do 19, zavisi kako bude vrijeme i kako se bude na terenu dešavati. Interes je već sada interes je dobar, ali evo potaknut ćemo još ljudi da dođu da pokušaju. Ovi sati će se odvijati, znači tačno onda gdje u hladovini kod Bruce Lee-a.
3: Vremenska prognoza.
0: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno, a ponegdje sunčano vrijeme. Temperature u 11 sati. Bjelašnica 9 stupnjeva, Dobretić i Ivan Selo 19, Sarajevo 21, Kupres 22, Kreševo 23, Bugojno, Kiseljak, Livno, Prozor, Rama, Tomislavgrad, Tuzla i Zenica 24, Žepče 25, Jajce i Jusora 26, Bihać i Posušće 27, Banja Luka, Domaljevac, Šamac, Odžak i Orašje 28, Neum, Ravno i Široki Brijeg 29, Grude 30, Čitluk, Ljubuški i Mostar 31. Najviša temperatura bila je 32 celzijeva stupnja u Stolcu i Čapljini.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Ujutro više naoblake u središnjem i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva.
0: Poštovani slušatelji, pri kraju smo emisije, još samo podsjetnik na važnije vijesti.
1: Zadnji radni dan za 23 liječnika u Livnu. Još 9 odlazi 19. srpnja.
0: U Mostaru u tijeku sastanak izaslanstava HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a.
1: 33. godišnjica pogibije pripadnika HVO-a na Gradini.
0: Požar u noćnom klubu na Tajlandu, poginulo 27 ljudi.
1: U Ravnom potpisani ugovori o izgradnji ceste Ravno-Neum.
0: O nekima od ovih tema bit će naravno više govora i u našem ljetnom valu. Od 13. sati s vama će biti kolegica Marina Vuga. Ovim smo završali našu podnevnu emisiju, još samo odjava.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Antonija Karačić. Spikerica Mija Kraljević. Emisiju redio i vodio Ante Bender.
7: Sve i još više. Kupreški radio.

sredu neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

ide Sarajevo, Skoplje, preko Kraljeva, Niša.

gdje s ramena plače im smrt. U predvorju s tisuću prozora golubice grob plodi vrt.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog Kupreškog radija.
1: Kupreški radio. Vijesti.
2: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Dobra vijest za umirovljenike. Od srpnja veće mirovine u Federaciji BiH. Opet poskupljenje. Vozače u BiH ovaj tjedan očekuju nove, više cijene goriva. Duvanjske udruge reagirale na Nikšićevu najavu o izgradnji treće trake do graničnog prijelaza Kamensko. Nema više zloupotrebe bolovanja, evo što poslodavci traže. U akciji Olimp zapljenjena veća količina droge, oružja i eksplozivna sredstva. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026. godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos mirovine isplaćene za mjesec lipanj, a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Iznimno, mirovine ostvarene tijekom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zajamčene mirovine, koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, priopćili su iz Federalnog zavoda za Mio Pio. Vozače u BiH ovaj tjedan očekuje novo poskupljenje goriva, a prema najavama i naftnog sektora cijene bi mogle biti više za oko 10 feninga po litri. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri gospodarskoj komori RS-a Đorđe Savić izjavio je da cijene goriva kontinuirano rastu

0: naftu još od 26. lipnja, pri čemu je posebno izražen rast cijene dizela koji čini najveći dio ukupne potrošnje. Od 26. lipnja bilježimo konstantan rast cijena goriva. Kada je riječ o dizelu koji čini oko 80% ukupne potrošnje, od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nije zabilježen rast cijena, rekao je Zasavić RTRS. Na svečanoj sjednici povodom dana općine Tomislavgrad, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić obećao je izradu glavnog projekta treće prometne trake prema graničnom prilazu Kamensko, predstavljajući to kao veliki infrastrukturni iskorak za duvanjski kraj. Ta najava otvara ozbiljna pitanja jer dok se u ostatku BiH grade ili planiraju autoceste i brze ceste, stanovnicima Tomislavgrada kao razvojna vizija nudi se famozna treća prometne trake. Zašto upravo sada treća traka prema Kamenskom postaje prioritet vlade Federacije BiH, iako takvo rješenje nije prihvaćeno tijekom ravne rasprave o prostornom planu općine Tomislavgrad, premda su ga pojedini građani tada predlagali. Građani se s pravom pitaju služi li ta treća traka prvenstveno potrebama stanovništva ili omogućavanju transporta mega vjetroturbina za planirane privatne energetske projekte. Tu sumnju dodatno pojačavaju dosadašnje odluke federalne vlasti vezane uz vjetroelektrane i pratiću infrastrukturu. Poslodavci traže skraćenje razdoblja tijekom kojeg oni snose troškove bolovanja s 42 na 15 dana. Smatraju da nakon toga naknade trebaju preuzeti zavodi za zdravstvo. Bolovanja u Federaciji BiH posljednjih su godina sve češća tema rasprava među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima. Dok poslodavci upozoravaju na rast broja privremenih spriječenosti za rad i moguće zloupotrebe sustava, liječnici ističu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Upravo zbog potrebe za većom kontrolom i ujednačenom praksom u pripremi su izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. Prema službenim podacima, godišnja stopa bolovanja u Federaciji BiH iznosi između 10 i 13%, što znači da uposlenik u prosjeku provede oko 25 radnih dana na bolovanju, a za usporedbu prosjek bolovanja u Njemačkoj iznosi između 15 i 24 dana godišnje po zaposleniku, ovisno o izvorima i zdravstvenom osiguranju. Policijski službenici Federalne uprave policije 10. srpnja na području Sarajevske županije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Sarajevske županije proveli su operativnu akciju kodnog naziva Olimp u vezi s dokumentiranjem kaznenih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedopuštanje držanja oružja ili eksplozivnih tvari iz Kaznenog zakona Federacije BiH. Postupajući po nalogu Općinskog suda u Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretragu osobe inicijala AS kao i stambenih i pomoćnih objekata te osobnog motornog vozila koje je navedena osoba koristi, priopćeno je iz FUP-a. Prilikom pretrage pronađeno je i privremeno oduzeto približno 4,5 kg tvari koja svojim izgledom nalikuje na opojnu drogu kanabis, približno 400 grama tvari koja svojim izgledom nalikuje na opojnu drogu kokain, 5 litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola koji se zajedno s amfetanskim uljem koristi u proizvodnji opojne droge amfetamina.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

Jesi li to bila ti? Ili snovi su me varali? Jer činilo se da si tu, da dišeš na mom ramenu. I pogazit ću noćas sram i priznat sve što osjećam. Ne bojim se ja presude zbog toga

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice,

oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Ovo je

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Pratite nas na frekvencijama 89,7, 90,5 i 107,5.
4: Kupreški radio.
3: Vaš broj 1 radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Dobra vijest za umirovljenike. Od srpnja veće mirovine u Federaciji BiH. Opet poskupljenje. Vozače u BiH ovaj tjedan očekuju nove, više cijene goriva. Duvanjske udruge reagirale na Nikšićevu najavu o izgradnji treće trake do graničnog prijelaza Kamensko. Nema više zloupotrebe bolovanja, evo što poslodavci traže. U akciji Olimp zapljenjena veća količina droge, oružja i eksplozivna sredstva. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026. godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos mirovine isplaćene za mjesec lipanj, a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Iznimno, mirovine ostvarene tijekom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zajamčene mirovine koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, priopćili su iz Federalnog zavoda za MIO PIO. Vozače u BiH ovaj tjedan očekuje novo poskupljenje goriva, a prema najavama i naftnog sektora cijene bi mogle biti više za oko 10 feninga po litri. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri gospodarskoj komori RS-a Đorđe Savić izjavio je da cijene goriva kontinuirano rastu još od 26. lipnja, pri čemu je posebno izražen rast cijene dizela koji čini najveći dio ukupne potrošnje. Od 26. lipnja bilježimo konstantan rast cijena goriva. Kada je riječ o dizelu koji čini oko 80% ukupne potrošnje, od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nije zabilježen rast cijena, rekao je za Savić RTRS. Na svečanoj sjednici povodom dana općine Tomislavgrad, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić obećao je izradu glavnog projekta treće prometne trake prema graničnom prijelazu Kamensko, predstavljajući to kao veliki infrastrukturni iskorak za duvanjski kraj. Ta najava otvara ozbiljna pitanja, jer dok se u ostatku BiH grade ili planiraju autoceste i brze ceste, stanovnicima Tomislavgrada kao razvojna vizija nudi se famozna treća prometne trake. Zašto upravo sada treća traka prema Kamenskom postaje prioritet vlade Federacije BiH, iako takvo rješenje nije prihvaćeno tijekom ravne rasprave o prostornom planu općine Tomislavgrad, premda su ga pojedini građani tada predlagali. Građani se s pravom pitaju služi li ta treća traka prvenstveno potrebama stanovništva ili omogućavanju transporta mega vjetroturbina za planirane privatne energetske projekte. Tu sumnju dodatno pojačavaju dosadašnje odluke federalne vlasti vezane uz vjetroelektrane i prateću infrastrukturu. Poslodavci traže skraćenje razdoblja tijekom kojeg oni snose troškove bolovanja s 42 na 15 dana. Smatraju da nakon

0: toga naknade trebaju preuzeti zavodi za zdravstvo. Bolovanja u Federaciji BiH posljednjih su godina sve češća tema rasprava među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima. Dok poslodavci upozoravaju na rast broja privremenih spriječenosti za rad i moguće zloupotrebe sustava, liječnici ističu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Upravo zbog potrebe za većom kontrolom i ujednačenom praksom u pripremi su izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. Prema službenim podacima, godišnja stopa bolovanja u Federaciji BiH iznosi između 10 i 13%, što znači da uposlenik u prosjeku provede oko 25 radnih dana na bolovanju, a za usporedbu prosjek bolovanja u Njemačkoj iznosi između 15 i 24 dana godišnje po zaposleniku, ovisno o izvorima i zdravstvenom osiguranju. Policijski službenici Federalne uprave policije 10. srpnja na području Sarajevske županije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Sarajevske županije proveli su operativnu akciju kodnog naziva Olimp u vezi s dokumentiranjem kaznenih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedopuštanje držanja oružja ili eksplozivnih tvari iz Kaznenog zakona Federacije BiH. Postupajući po nalogu Općinskog suda u Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretragu osobe inicijala AS, kao i stambenih i pomoćnih objekata te osobnog motornog vozila koje je navedena osoba koristi, priopćeno je iz FUP-a. Prilikom pretrage pronađeno je i privremeno oduzeto približno 4,5 kg tvari koja svojim izgledom nalikuje na opojnu drogu kanabis, približno 400 grama tvari koja svojim izgledom nalikuje na opojnu drogu kokain, 5 litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola, koji se zajedno s amfetanskim uljem koristi u proizvodnji opojne droge amfetamina.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Idemo prijatelji, svi za jedno, jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Poslušajte. Dobra vijest za umirovljenike. Od srpnja veće mirovine u Federaciji BiH. Opet poskupljenje. Vozače u BiH ovaj tjedan očekuju nove, više cijene goriva. Duvanjske udruge reagirale na Nikšićevu najavu o izgradnji treće trake do graničnog prijelaza Kamensko. Nema više zloupotrebe bolovanja, evo što poslodavci traže. U akciji Olimp zapljenjena veća količina droge, oružja i eksplozivna sredstva. Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje donio je odluku o akontacijskom usklađivanju mirovina po stopi od 3,5% koja se primjenjuje od 1. srpnja 2026. godine. Navedeno usklađivanje izvršit će se na iznos mirovine isplaćene za mjesec lipanj, a obuhvaća sve korisnike koji su na taj dan imali priznato pravo. Iznimno, mirovine ostvarene tijekom 2026. godine neće biti predmet ovog usklađivanja, s tim da su izuzete najniže i zajamčene mirovine koje će se akontativno uskladiti po istoj stopi, priopćili su iz Federalnog zavoda za MIO PIO. Vozače u BiH ovaj tjedan očekuje novo poskupljenje goriva, a prema najavama i naftnog sektora cijene bi mogle biti više za oko 10 feninga po litri. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri gospodarskoj komori RS-a Đorđe Savić izjavio je da cijene goriva kontinuirano rastu još od 26. lipnja, pri čemu je posebno izražen rast cijene dizela koji čini najveći dio ukupne potrošnje. Od 26. lipnja bilježimo konstantan rast cijena goriva. Kada je riječ o dizelu koji čini oko 80% ukupne potrošnje, od 11 objavljenih kotacija samo jedan dan nije zabilježen rast cijena, rekao je za Savić RTRS. Na svečanoj sjednici povodom dana općine Tomislavgrad, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić obećao je izradu glavnog projekta treće prometne trake prema graničnom prijelazu Kamensko, predstavljajući to kao veliki infrastrukturni iskorak za duvanjski kraj. Ta najava otvara ozbiljna pitanja, jer dok se u ostatku BiH grade ili planiraju autoceste i brze ceste, stanovnicima Tomislavgrada kao razvojna vizija nudi se famozna treća prometne trake. Zašto upravo sada treća traka prema Kamenskom postaje prioritet vlade Federacije BiH, iako takvo rješenje nije prihvaćeno tijekom ravne rasprave o prostornom planu općine Tomislavgrad, premda su ga pojedini građani tada predlagali. Građani se s pravom pitaju služi li ta treća traka prvenstveno potrebama stanovništva ili omogućavanju transporta mega vjetroturbina za planirane privatne energetske projekte. Tu sumnju dodatno pojačavaju dosadašnje odluke federalne vlasti vezane uz vjetroelektrane i pratiću infrastrukturu. Poslodavci traže skraćenje razdoblja tijekom kojeg oni snose troškove bolovanja s 42 na 15 dana. Smatraju da nakon toga naknade trebaju preuzeti zavodi za zdravstvo. Bolovanja u Federaciji BiH posljednjih su godina sve češća tema rasprava među poslodavcima, zdravstvenim ustanovama i vlastima. Dok poslodavci upozoravaju na rast broja privremenih spriječenosti za rad i moguće zloupotrebe sustava, liječnici ističu da većina građana bolovanje koristi opravdano. Upravo zbog potrebe za većom kontrolom i ujednačenom praksom u pripremi su izmjene pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad. Prema službenim podacima, godišnja stopa bolovanja u Federaciji BiH iznosi između 10 i 13%, što znači da uposlenik u prosjeku provede oko 25 radnih dana na bolovanju, a za usporedbu prosjek bolovanja u Njemačkoj iznosi između 15 i 24 dana godišnje po zaposleniku, ovisno o izvorima i zdravstvenom osiguranju. Policijski službenici Federalne uprave policije 10. srpnja na području Sarajevske županije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Sarajevske županije

0: proveli su operativnu akciju kodnog naziva Olimp u vezi s dokumentiranjem kaznenih djela, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedopuštanje držanja oružja ili eksplozivnih tvari iz Kaznenog zakona Federacije BiH. Postupajući po nalogu Općinskog suda u Sarajevu, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretragu osobe inicijala AS kao i stambenih i pomoćnih objekata te osobnog motornog vozila koje je navedena osoba koristi, priopćeno je iz FUP-a. Prilikom pretrage pronađeno je i privremeno oduzeto približno 4,5 kg tvari koja svojim izgledom nalikuje na opojnu drogu kanabis, približno 400 g tvari koja svojim izgledom nalikuje na opojnu drogu kokain, 5 litara amfetaminskog ulja i približno 30 litara metanola koji se zajedno s amfetanskim uljem koristi u proizvodnji opojne droge amfetamina.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 9. do 13. srpnja 2026. godine. Teletina s kosti 17,95, svinjski but 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, dimljena slanina 15,45, svinjska pečenica 9,95, svinjski file mala pečenica 16,95, ćevapi šišović 16,95 i pršut delikates ruža 26,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Moj nono bija ono sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci paste zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

vaš prijatelj u eteru. Nebeski radio.

Slušajte nas online www.kupreskiradio.com. Kuc, kuc, usred.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

snašla slatka nevolja. Oda, usne joj fina kao malina, kosa i lice ko u kraljice. O Bože, otkud ovaj

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.
3: Radio Kupres.

Najbolji pop mix Kupreški radio.